0: Goan dagen og velkommen til Tria Hallaik. Atter et spennende omfærferie Atrombæk. Ape vunne annandesten av Ræ og klintrene opp på et fintet plass. Østlidene var Hese, 0-6 Vester Vikingård 2-3, NSUIP 36-3-0, EP Streimor B8-3-2-0, Skala KUI 1-4 og Ape og Hape 3-1. Og vi kunne akkurat att samma börja här som vid enda omfärre inne I Vika här AP just vunnit 3-1 mot Hape. Låt oss lycka höra malen som Brynjar Jakobsen Paulsen säger fra och så tackar vi samrunnar som han är ett distin vid vännern till Hape Andrew Olsen och Lishivern till AP Bjerska Olsen.
1: Områdene sen samstår vi Tørsjana kommune och Rødtjen hos omvälling.
2: Och I trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
3: Luka og Ragnar Skala. Aftur til Luka, 1-2, kjemmer I leg aftur, og så er mål! Til mål til AP! Jeg har ikke sagt det at jeg rikker I godt til Jøgne Høkkesøyene, og så gjør jeg HP en feilere ved ring, og så køyre Luka og Ragnar og Bjørstje til at her var Bjørstje I fyrre allerede, og til Rikker. Til mål, og til Bjørstje Nilsen, som fer et innlegg fra Luka. 1-0 til AP her, og har spalt nå 20 minutter. Rabeli som ikke kjent her. Feil elevering fra Diop på Ekne Olve. Røyne finner Aramur Jonsson, som AP kom I midtelen her. Og så Arne Darda Kjøtt her, tar Trutjør, som jeg nevnte, bant Johan ut I høyre her. Og fra lykt innlegg, som så på vår, skal man si, flukte inn av Bjerska Nilsen. Sjål Lise Bernt AP. Luke og Ragnar Skala. Ute I høyresyn her. Jeg har funnet vel hvordan han. Jimmy, Ragnar Skala. Jimmy sitter til Luka. Kjemmer laser, og så kjemmer skala til frem. Til mål! Til mål! Her John til 2-0 til AP. Vi må til AP. Og til Luka Ørste Torstensen, som hever Øktomonen til 2-0. Og her faknes der ute her. Og bodger han her. Atler klemmer han han her. Atler jobber sammen og Hape som ja, det en sjokk. 8-4, halve minutter ferdig her inne I Vika og støvende 2-0 til Hape. En fralyk alun fra Jimmy Abdul som skjeler en 4 Hape-leggere og så kikker Luke fjerden ut I høyre her, ferdende sted. Og enda så vi at alun fra Jimmy blir pura leis inn I festen og han flere sekunder til omvokset og så skott skal litt Og han enda så helt ut I vinstre. Venstre søger malen, fralukt mål av AP. Og nu da så HP som jeg tror 2-0. Så da flyttet, så kommer det an til Bolton. Kjemmer inn fyrre, det kommer helt attast. Da blir stilt av vekka Jimmy her. Og så leiser Bolton, da blir skåret! Han leiser Bolton enda I kjøret, Amor Jonsson. Og han tok så flukte til han med han over luften. Mitt av malet, Maver Jonsseldor. 2-1, HP av min kommune. Arjun. Og hva det her? 3,5 minutter færre nå. Håper jeg med kommunen til 2-1. Ja, at det verker seg det som mangler jeg til HP. Men så kommer Jørnars parti, og det bestilt dem alle ballen, og det fjerde ballet! En frålig innlegg fra Luka! Og det bestilt dem av Søren Nygaard, som målskytte nummer 3 I HP I dag. 3-1 til HP mot HP. Inn I Vika, nu åker rundt av 22 minutter her. Ja, et hattelspark ut I høyre som Luka. Ja, jeg vet ikke, HP når det har stået her, men det ser ut som at en Søren Nygaard var pura leiser her. Her var han ikke en HP I nærheten av hånden, og han var hekstår og stod igjen så. Han frutt. Plass til skalla. Og han får som alle. Trøyert til HP mot HP. Søtta til han. Hva skjer nå her til HP? 2-4 mål til Farnor. 3-1 nå. Appeli som gjør økt om Lashlator. 8-2 mål av måned.
1: Områdene sen samstår vi. Tørsjana kommune og Rødtjen hos omvæling.
2: Og I trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
4: Jeg stande vi Bjerka Nilsen, Lise Bernsja AP. De går vinna distan 3-1 mot HP I dag. Hva kjenner stande vi?
5: No, I'm just on the go, well, yeah. I can't sure I'm not all down through at the arch and what we have. So, let it go.
4: Nej, du får ästa mål. Jag såg att jag prova en tvär tror jag för jag säger kombinationen här på. Prova att beskriva sin mål här. Det är helt från ordet rök så
5: jag. Ja, jag hade väl kommit jukt den tvär tror jag för jag på när mål kom alltid det första. Och det är alltid det vi spelar också gott. Kanske jag kanske jag är nu även så vi blir flyta bollarna väl runt och kommer ner och väl. Och så kommer vi till inlägg faktiskt. Det är inte alltid jag snä och vi skrar så ett gott mål eller tar ju för att och så hinner på mål just öliga gott så. Ja, vi är glada för det.
4: Ja, och senast det spaltet, då spaltade vi så i hemma 3-2 och nu spelar det mot hoppet, det vinner 3. Är det inte fel vi kan ska göra hemmabana till en farligan bana till Örenligen och komma?
5: Ja, men det är alltid det riktiga spelare, John. Och jag har alltid bra nu att nu fett lörsel lockar vi alltid. Måntligen kanske inte ordentligt gör det här det som spelade 4 år. Och topplinjen kanske särskilt att vi inte håller finkar urslande visar eller det som mot Kaj är ganska. Här följde det ganska att vi skulle få känt rust i och sånt, men alltså det är gott att spela och det ser gott ut alltid. Så det här är väldigt glad för det som stinner.
4: Och Gussi kanske känslan när du skiftar runt någon. Du kanske svärar, men Gussi är stämningen nu runt om och fäller. Det är gäng så gott du har.
5: Ja, men stämningen är gott. Att man står igång gott så blir det stortligare. Och så ser det bra. Men alltså, vi tar allt väldigt gott. Alla linor, vi finner väl alltid allt samman. Och det viktigaste är att vi tar respekt för Gornöron. Och att alltid allt det här var. Alla har respekt för Gornöron och alla vill ströja för någon annan. Och så blir det längt.
4: Tack för samrunda, Björsje.
1: Områden sen samsar vi. Tørsanna kommuna och Rødtjen husomvälling.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
4: Tant vi André Olsen, vänner jag hopp i dag och tycker till att jag bara tror jag och hur är känslan till vi?
6: Nej, det är nöjlig, ja. Jag är nöjlig råten känsla att jag bara tror jag till Arsene.
4: Ja, så kan jag helt ut själv och kanske gärna gärna. Det är gärna sin stilt för 24 år, men i följd 17 år så blir det bättre. Självt det kommer att runt 2-0, men så kommer det att tror jag till.
6: Jag följer vid Bria Distin rumliga väl. Det finns lötna. Och så kör vi några individuella följer som tar, ja, som låter dem också väl in i Distin. Och så släpper de att trusha och sin dörr och skåra akkurat av lötna. Och så får de momentum i Distin. Och så följer vi håller sig att vi nog skulle vända dig, men jag höll det voice score där på när vi satt nu 2-0 och så kommer vi där in att nå så och det här överskattes.
4: Ja, och sett har jag följt jag själv att det kan gå komma mer mer ut i kor skapte chanser if that are in the surns and the others or held to do shift där kanske kunde komma lite det för det viskar som att Luka vi hade koppa i tigra vi.
6: Ja, möjligt, men ta väl ta var så långt 2-0 och ta för att spela på nervös som mata så att this time inte brushes nog snägt. Men jo, vi ser vi tar en go on hope och tar som kommer in tar gjort det fint.
4: Tack för samlingen, André Olsen, och gå ett mer.
0: Ja, det var så hatta punkten mellan AB och HP och in och jag knurna är Brynner Jakobsen Paulsen akkurat kommen. Men som säger det från det mellan AB och HP och Brynner vi tar oss under Arndisten och då hej en förnämmelse av att Ivrashes heter ungefär kanske för väl det Archon.
4: Ja. Ja, så jag vet inte, ta i för från husen nu. Och det är ju det Archon så. Så hej, jag får nämligen sig på att appen får klara det. Jag tar över som planerar jag gör och testar gärna följer er öjla. Öjla, djungeln också, tjata på. Det här ser effektiv resten och det här lite öjla gott. Och det är lite inte förlockt helt. Det här verkar som där jag har en plan vid att vinna högt uppe. Så det har gjort flyer för nu.
0: Jag har sett här när jag följer Arresten just det. Och Össo säger att ja, kanske är det så naivt att vi gör det som uppflyttar och sådär. Men alltså, ja. Det är så frukt att det är torr att göra det.
4: Ja, det är tårar att komma upp och man ser på en av en i dysten från förra året att det är röna tech intuitiv och det kommer kvar öjlan och kvar högre är det Bjarst och Atle och Luka och Paul Eirik och så vet jag en annan, nu glömde jag navnet men det var en fyra här ute jag högre så jag tar till Alin, jag skiljer bara själv att vi hoppar inte låsa det. Alltså det som är på Jordan, det här är en uppskrift och det här är en högre att göra showta kombinationer som får överlappet på trea mannen som kommer till inlägg.
0: Det har gjort akkurat det samma goda del. Faktiskt att spaltade mötte HP-sen tog att det spaltade 1-1 och Abbe spaltade en fralikande stajs. Det stod till att det nu sa i stedet ser en ekovall mellan AB och HP, men det är som du beskriver här minne faktiskt att han ekom det som är så goda
4: del. Och där skorade jag ju bara fjol för. Han tar fjolar runt honom ett så inte att han skorade första mal tar han nuts om något farfarande eller så. Jag tog inte att skilja hur jag hoppade inte lägga mig ut av vinstersyn som själv och att däcka söka så in här. Det här var uppskriften och det kan jag ge till Loke för det här så går det förra.
0: Alltså Abbe klintrar nu på ett femta plås, Habe för ner ett satta plås. Är det nu man kan se att det kreppar i Habe?
7: Ja, och jag lägger gott och mest till stämningen när jag har på lagarna här. Det var inte något som var fettnör och det var något som får beina vejaste och där huggde nyer, där huggde inte upp efter folk. Och, ja, det var inte att få prata med där, men fick så god så fäter i André. Men han var helt känns era glävor vänjar i det. Han brukar ju ta det öjliga press av.
0: Tillkönt är välskildigt att man täpper mot det appen som ju är så lycklig patchen och i han har kommunen kan man säga. Men i halv vi kommer alltid till Happy Arbetes, men i halv till lycka vi skulle färra lutsen till ena styrelsen som vi inte sötte från ett omfärger i FMIT och så Skala och Kaj. Men i fäcka så samlade vi Palla Polsen, Vänjaren till Skala och så Högarbatchen till Skala och landslagsläggaren Johannes Kalsö Danielsen.
8: Ja, Palla Polsen, det är på så 4-1 emot Kaj och idén. Greiber vinnaren från i fjör. Gustav Soss till Odesten.
9: Ja, vi bygger till stund väl. Vi kommer väl högt att bygga. Vi till Romana skrattar den första över. Vi kommer i sin tull i 8-8-0. Och i sin FTT så här har vi trevligt hade väl Romana och skrattar en första över. Sista dörr, fattna, fiskvart och ja. Vi har varit när jag gav mig möjligheter och på det där finns också man att säga att det är kyrka att det är fem som måste det någon och så kom att jag fyllde mig vid och få att det är normala och så gärna det som var ut och skär och tar oss inte för att det är så vitt och på samma mat att det är det som inte har sett något att det är så vitt och så mycket sett något att jag sa kommer vi till Moira Suja förut har vi till Affanfyrde Trujart och Straffe som spelar i Fjöckon som såg upprätt. Jag ska säga till alla att vi har en känsla av att vi köpte att man finns ju till omsätt mal så frågar vi inte så har till grund att jag vet att det är något första till att skatten kan spänta av servera sig att vi men det är det.
8: Ja, det är akkurat det. Jag huxar att det är kanske en ärkärda stöva det brända brottspartiet som de får. Att det kunde vara en annan tröjdister som mådde NSO i. Men alltså fyra ett värre, alltså kan jag väl bättre. Värre till att ta rätt hos urslutet, ta allt kända allt.
9: Ja,
8: men nu har man
9: mycket om att
8: det är rätt hos,
9: det
8: är rätt hos.
9: Men det är bättre än allt och det är stavar som Olsen. Och jag gav han större fyra lag. Och är åtta och kom till alla vilja bli åtta. Morgon då innan malen. Men allt i allt har man lite fyra mal i köksnån och vi får ta ögonen. Så inte jag säger att jag inte rätt vinner. Det är väl det jag sagt annan. Men nej, jag vet inte jag har lyst till lyssning. Jag vet hur vi alltför inte vet som vi är olika av. Men så är vi inte själva land. Det var inte vi. Jag kan se över som tar skor på, så jag har inte något här till er, men jag
8: tycker att Bostöj har varit, som man säger, otroligt högt. Det har tappt, så det bara tappt vid en mål. Nu, kanske det är Jack, det är kanske inte så jävla väl. Men till lite så är det att de har nått sig, och det här så är vi sen nästa år som låg de nått sig undan hända dessa. Det är lite så en kända plats nu, och det här som det möta Nasfjörna gussar fram till Tandesten?
9: Ja, det här är det ser ut att det är något att säga med. Det är en spännande distor som vi förbrukar att komma med det här att fyra på kontakt.
8: Fantastiskt, Pauli. Tack så mycket för samröna och att ni lyssnar mot uppströmmen. Jag är Jonas Kalsa Dagensen till vinna 4-1 av Skala. Först och främst, gussar upplevde du hända distan?
10: Ja, det var en vi kommer ödligt från start i det. Skalan kommer faktiskt ut som ett ödliga trusnak om man är med. Vi tar faktiskt trusn och vinner bästen flera fjärnar och försöker åka uppställ. Och tar skapar oss nu flera gamla server, ärendar som ska ha lagt nu. Så vi tänker ödliga ringa start i det. Men till bete så klarar vi det att vi tar ringa sig av honom och få ett mål. Som ger det här lattar i jocken att sätta spänn i att man det. Så Och så i sattlöjtet så halte jag att vi tänker bättre tema allt av distan och skatte faktiskt öljande kachanser. Vi får så det enda som får jag röta med att gackla i sörmallan till att men jag tycker jag tar dem till. Så allt i allt en gaugent distan där. Men en löte kommer att vara bra av er.
8: Og til ønskelig at det er nekker leger ikke av kajt, så er det nekker som er landstiden og næsne, og altså mest av det at, du vet, i beinene at det er nekker fotballspalter, kan du?
10: Nei, jeg har ikke at jeg har øyne forstyrret, som så er det. Jeg har ikke at jeg har vidt at jeg har vært vekk ved landstiden og har hatt terroristene og terroristene med en førre utlending med Jakob Tarra ved Heima, i sin Heima, det var også at Kjellast og ha frilegget det her, så vi sa at det alltid, ta last i verden, så det alltid, man alltid bruke noe at jeg kom igang, så det må skje, det har vært alltid det, men jeg hadde ikke bare bruke det som en omkjellning.
8: Og til det så fremst, vi er nødt til å stige, så er man ved NSOI, og vi norske sjående, det er sånn sommerstegs noen, men det er så ikke noe stekker til å tenke om tidspillet, og masser av europeisk fotboll, med du at hoppen är stark nog till att kappas vi en så som kanske inte kan få lugna en europeisk distans som tidfärda att och ens när vi är ute i hemliga kappen som mästare, inte?
10: Ja, nu vet jag
8: inte
10: att det är skosnäck distans, men vi vet att det är minimum fyra distans och så är det Aftanbaks och Vanker på snäck där blöver, men mitt, ja, vi vet att helt säkert vi tar en gammal hjälp, stark hjälp i det är öllen spelare som kommer brukas alltså ofta när det är viktigare när jag ser det så är följer att det är sant öllen vi aldrig mot till helpen Sean vi tar några skier att dias vi men kan vi ta gånger oss att vi in och klara spelare vi är klara att det så vi är rätt för om vi visste att en kapten spelar ju att vi kommer att på sommaren kommer att spela för en kapten om sen och det blir en ekvist det. Så det är alls som synliggör att ta med det. Så det är bra att ta för. Och det är det som jag fram till att kören är. Så det är alltid helt emot det som jag vänster och klarar.
8: Och Sean, det är en sorts spårning till så. Det är Vujtjink, Nastfinn är att få det så. Åtna för det spärg vi äter. Och hur ser det fram till det? Kan du från vinsterbacken så kan han faktiskt ganska urager. Han ska ju däcka Aron Benjaminsen.
10: Jo ja, det är inte alls största snabba vuxenje och i Götgösne. Det var en halvsikt att gå distor, en pappdistor som jag tycker att det kommer att vara mer jävla distor. Jag tar oss kommentera en öliga mönster med datum. Så kan vi äta gott att jag har riktat sig igen, men hvis vi fortsätter att ta spel som vi har vuxen senast nu. Östen tog i kommunismerna, så jag vet, kom ner till det styr och stannade med åt det att det föll bra. Så det, jag tycker att det var en god det styr och vem man kapade och är det att master.
8: Janus, tack så mycket för samarbetet och att ni mådde vore.
10: Ja, tack för
0: Ja, det var så Paula Poulsen, vennjæren tja Skala og Jonas Kalsø Danielsen Høkkebakkeren tja KOI og ikke Skala som vi sier, og er det skal jeg slukke å komme med en retting til også Bjarke Nilsen som brinjer til seg vi, og ikke Bjarke Olsen som vi sier Tullja og i sendingen, så ser dere kommer til å ta en mixer, så vanlig etnen sammen nok til når brinjer. Men altså, hvis vi da snakker om Skala og KOI, Skala, dette atter er et nødvendig plass, annars finnes ikke Rennik Rose etter Kappingar, noen tipper tap som man säger tap till en normal onkar jävla tjur onkar sikrar men det är lite så när man inte som uppflyttare och om det bekymrande eller inte det här, alltså nu tappar där alltså det är inte störst tap men alltså har det här särskilt gott ut kört om det går i.
7: Nej, alltså nästan som du säger det blir röster ju öra nog för ett terapar men det är ju nog för det defensiva. Det ser ikke ut som det defensivt og vil helt gjøre det nå til dem som har spalt med KOI. Man ser at for eksempel det er et ebestremalig som har spalt i Klagsvig. Her har teppet T-port S2-1, så her er kanskje ikke ganske galt skala ut det defensivt. Jeg ser noen dyster nå til Daimon, og det var alltid steg øyelig vel. Så
0: man ska ju man ska ha sån sån ringdeer det händer ja. Sånne, men nu sa jag hata punkter och sån dess någon och Kai tar svum i chansen att spalta faktiskt rätt långt om fotboll ska så ses att skala som det var nämnt där sen B från Jonas och från Paula till att skala spalta åt skola väl från början då har det där kommer åt att han så kommer åt där men alltså ta god det faktiskt gott finns att det är att ta Det första kvarteret det så fantastiskt ut jag skala. Då fick jag tala med Malmö like, och men alltså så har jag sett ni halvorna av förhållet så blir jag kvar och tar över och tar stäcka av omgå det ordet vi att ta släppte omgå deras hombrems det faktiskt att akkord det faktiskt då fick jag fyra mål men det är fullt förtjänt för rätt kvar som nu har något just i samma vi än så i och det som jag snackar ut sen det vi gör något sånt det håller till något så relevant att ta som akkurat nu till att kvar i kom att nu närskas vi till att sjule här programmet Chakoi och där är det inte längst främst i kappen sen, där är det faktiskt ajant för NSOI

0: Það er spennandi að vita hvað stætti maður verið
1: Og ég stætti, ég vissi sér að fyrir ég að allt sér að
2: Ég
1: hugsi að þessna, menn ég hugsi bara að þetta er Þetta kan þú að reyða spennandi setni hálfa að kappinsinni Öll som hún er, svo það verið
0: Hætti sér kvart
1: Það verið stóttlega að Jag vill jag vika hände vi vi
0: Det är ju SNP 621 lys som bänt att för där vi trim på enkel där som inte har nett upp till också.
1: Akkurat.
0: Här vi ska så äga det snur att också om så.
1: Ja. En så här så den peska fotboll nästan men tar en så kommer där skall de bo här europeisk fotboll så spurning on the very minor says it far distance att de tar för tog in av vi sätter för inte har störst lys och det. Brantur är ute annars resten av Arnon.
0: Läste faktiskt ut det.
1: Ja.
0: Han ska börja under skolvidger och vara ut resten av åren, va?
1: Ja, men han hever egentligen inte varit ordentliga vi och jag.
0: Nej.
1: Alltså som så, han är väl ute, han har haft några distrar, han är själv viking, han är sett 100%, du vet, och då sa man kanske syndra landslinna, så han var inte helt tökare.
0: Han har alltid färd ut, han syndra färd och kommit in kanske 13 minuter och så.
1: Ja, akkurat.
0: Han har inte ordentligt haft det så 5 minuter när flyer för träck, nej, släck ju.
1: Det har varit för spännande, vet du vad det är för att hända. Vi får ändå nästa distrar, det var en distrar som jag säger från, det var mittlen Ipstream och B8 trusch och i halte vi täcka lika samruna fyrst som vi har vi matchetan till ett normalt tja är bestämt alltså Marius Nilsen och så Lise Bern tja B8 trusch Hannes Höjgård.
3: Områden sen samstar vi Sunta kommun och HP-ad. Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
4: Ja, Marius Nilsen i vinnar 2-0 mot Bjørn Svæs. Du scorede første mål for den oplevede kampen.
5: Jamen, jeg synes egentlig, det bliver en kamp, som vi sådan okay gerne vil have det. Vi får kørt på de kontra, vi skal. I nogle perioder, så vi mangler den sidste aflevering eller noget. Men da vi får styr på det, så synes jeg, vi kommer til mange gode chancer og muligheder. Vi holder dem fra det meste. De har kun nogle få skud. Så jeg synes egentlig, det er en god kamp, vi spiller overordnet set.
4: Du har scoret 2 mål i turneringen i år. Begge to mod Bjørn Svæs. Er det bare dem, som du spiller bedst mod, måske der hver årsagen til det?
5: Ja, jeg ved det faktisk ikke. Men jeg glæder mig til at spille mod dem igen, så jeg håber, jeg ikke scorer mål mere. Nej, jeg ved det ikke. Det er måske bare lige der, hvor jeg rammer den, eller der, hvor den måde, de spiller på, der passer til, hvilket, så jeg kan komme til nogle muligheder. Så nu ser vi, kan få ført over i nogle andre kampe også.
4: Kan du lige forklare, hvordan det første mål kom?
5: Det kommer egentlig, at jeg bryder bolden, og så spiller jeg den igennem midten over til Frey, der løber ned ad højre siden. Og så lægger han den tilbage på sådan en form for cutback på kanten af feltet. Og så tager jeg et træk forbi stopperen og lægger den langt i øjen.
4: Mm. Og jeg var på en 9. plads før kampen startede. Nu er jeg på en 7. plads. Det er meget tæt turnering, som vi har i år.
5: Ja, det er helt vildt tæt. Det er nogle rigtig, rigtig vigtige kampe, vi går ind i. Og det er en god start med 3 point. Og jeg håber bare, vi kan fortsætte det.
4: Maja, også tak for samtalen i hvert fald.
5: Ja, selvfølgelig. Selv tak.
3: Områderne sendt samstar vi. Sunta kommun og HP-ad. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Han har tappat 2-0 där mot EBSM. Hur såg du det sen?
6: Ja, alltså. Kan du säga. Vi kom ut landet okej i förra lök. Vi tar av bulten. Skärpa som så. Inte nära sig det större stövare. Det som minns är runt han. Den första distan där har vi ett spejant. Det som är runt han tror. Vi konsulerar distan någon, men tar kommer kanske att la in eller två. Han blev chanser för alla tjejer och vi vet kommer att la in två röjsna. Annars har vi inte snackat hem om fyra lök. Även chans som helst. Så att han lök. Ja. Han kör på samma mat. Han till stadion är även chans. Vi missar kanske inte mål kontroll av distan någon. Och spelade inte ordentligt att samma fotbollsspel som gjorde för alla tjejer. Så skårade jag två mål här vid. Här vill jag fokusera er och inte denna ordentligt hem och inte täcka ordentligt upp. Och det kostar det.
4: Det var faktiskt mangel på konstruktion som kostar sig. Det kostar att det betalade tappet.
6: Ja, det var ju inte konstruktion. Det är ganska disciplin. Jag vet inte hur det är till det första målet. Här ska det vara att här ska Ekors vara raskare till den hemmatur. Och här ska kronka andra röjsen som inte har något hem. Och till att sätta målet ta mycket så bulten. Han blir bort av min ganska. Och ja. Och så väljer vi ett helt kjortligt stövna. Ja, och det kostar.
4: Och det är alltså Wisse till att vara rätteliga tatt nu. Alltså skala det nya nutjande på oss. Vi tog oss igen till det där jämt vi är på sig. Men jag tar stig på oss. Vad tror du att Jön Kappen gör?
6: Ja. Ja, jag heter Dorst. Alltså, det vet jag vi väl tjock vid. Det här är det gjort att Kappen är totalt öppen natt. Och vet du, man är så intresserad som man börjar. Att man vet hur man

0: Om man ligger, alltså, ja. Tänk att det är ett dysseldist där man ligger under lilla pivor nyttryggningssynet och där vet jag väl att, ja, här är det på spel.
1: Han har ett av köterna för samråden.
0: Ja, kjöld tack.
1: Ja, det var så Marius Nilsen tja Ebbest Reime og Hannos Høygaard tja B8 trus, altså 2-0 til Ebbest Reime, en dyster som vi er ja, altså undan dysten håpløs at tippa en sånn dyst med til Brynjar til at,
2: ja.
1: Ja, men til litt tja nyere halvvis Berline, og men det nok så stort litt at B8 trus finnes noe sånn grås etter Kappingård Ebbest Reime knapp sånn jeg kan råse det vel, og du vet for jeg kritiserer for det defensive hovedvalt, ja.
2: Men ja, men allikevel har jeg lige enn jeg haft så inn i overraskende resultater, som for eksempel B8-trus vinner trøyet mot HP, Epstream og Jettas hjemme, utbana, og Gundadal mot HP, 4-trus.
1: Akkurat.
2: Så jeg kjenner ikke hørt noe Epstream, ikke finner jeg litt sånn råse eis hvis B8-trus vinner ikke, det er jo eis finner jeg med KV, og ja, det er ikke en sånn resultater. Så.
1: Jeg halte faktisk Tandissen mot HP, ikke vi skal føre så redning suisbord, men det betyr at jeg halte Tandissen, Det som jeg hører, det jeg så vanlig å ha på vår i fyrrelaget, men jeg husker bare, Epstein var ekstremt effektiv, og jeg hadde manus som du skårer i sin vår nå så god, selv at jeg, du vet, Lars Norby, klasser lengst godt, han skårer ut i dysten mot HP i sin, ja, og han var ute over det i sin mot Bjotta Trush. Jeg hadde alltid alt vært fullt fortjent i sin, at Epstein var vanlig å dysten til hver, at du var slik å fyrre dysten med Lindsberg-Line, som enda etter et av toftene, og jeg lurte å ta av bilen av vi her til den, og to av Vimerskjæren da, jeg halte av Jakob som Vimerskjæren.
2: Jakob Olsen, ja.
1: Jakob Olsen, og han sier, heter det som synes ikke til Maling Tottenham, det var en reale kjeldig som jeg har tapt om da, og heter det Nøgelund at det ser man jo, som kjelder lærne nøysene, til at altså Arne så 40 minutter når det var lagt det, det var ikke hentet store, det var Bo Eilsson hei en rettelig god chans, og så hei han en studere mot man, så kan skal bli en spekler, men han er 100% chans i fyrre holdet ikke, men her hendte ikke noe nøyga fyrre Marius skåret i 40 minutter.
2: Og så, ja, og det var nettopp det samme i hendelsen med den spilene, det var det samme, det var det siste kvarteret, Og ta fyrke akkurat dyst nå.
1: Ja, akkurat. Ja. Og så hadde jeg momentum, og så fikk jeg det neste mål der som Bo skåret. Endelig fikk jeg et velfortjent mål, liksom, ja. Men så kjøtt kan det gjenge nå.
2: Du sa jo dyst, så B8, du finnes der nesten unge møvelager, eller god svært kjøtt her.
1: Jo, det finnes støver i dyst nå, men ikke, altså... Alltså ja, det var bara stöver. Jag hade tagit torte för lite. Jag hade kombinationsspelet så det visste att nästa tidningen som var till tog er fina så slä. Men det var nog så tandlöst att det kom till det sista. Jag hade skåten i våra synti för du vet, det var inte något
2: sådär.
1: Ja, men det kom till några skåt. John Samuelsson provade sälja när jag fyrna. Men han rakte ångre det under bulten och du vet, att han kom till stöven här och till skåten som kom till här. Alltså Johannes Davidsson blev ångad ordet testa vid Ypsevamalen och det. Han är inte det här stora att göra faktiskt. Så
2: nej.
1: Jag hade det här värre.
2: Jag har lagt till mig till oss vid B8-sajsen är att det här manklar ofta när en man in och ut i sista tryngden här i sexämnen att det kommer till inlägg som det ofta spelar på. Jag har lagt till mig till en Loic. Det är spännande. Ja. Han träcker öjden i. Nog var attra ofta när han gör en sån hurricane stod där.
1: Gör det nästan
2: det. Ja, men om hon till spelet så tar jag att jag vill få på sjövisen inläggen ner så kanske inte akkurat här Loic ska vara.
1: Nej, men alltså jag hade att han kom attra till att jag vet inte hur han vanligtvis alltid blir att göra, men det verkar som om att hästfärna runt igen och träckte attra till att här hände för lite. Han stod här framme så jag började vi, men han fick unga bultar och så var det bara sånt. Så kom bara attra efter bultan och prövade på ett land.
2: Jo nettopp toppskytten som jag har gjort.
1: Ja, och han kom faktiskt fram till något som helst. Inte för en helt sent i distan. Det var faktiskt den största chansen jag har gjort. Det var helt djupt in i utrymmet som jag faktiskt berättade sista som jag hänt i distan.
2: Ja.
1: Ta fram. Ta kjemann fram den støve her, han sætter inn og sier at det var faktisk først i enest finne er Johannes ordentlig betester, gjør en fralige vergjeng med tilvaks mye, 4-5 minutter, så får du hatt en spørsk og ta beskott og synner, og så var det sin livet. Det var
2: jeg synes det samme jeg stod forholdet, så du spurte jeg sin rom enn du gjør det her.
1: Ja, akkurat. Så det var så disse mittelen Ebbestreim og Bjottetrøy, Ebbestreim som nå klinte seg opp et flott kjenta plass, og Bjottetrøy som nå dette nye er et åttende plass, det har vi er så jævner i stien. Det her var 12 stiv i parst, men Bjotter kjøs og lette 2-3 mål i kjøkkenen i vår 13. styrst, siste teater i rundt mål. Men jeg halte vi fjerde i til ta neste distin som med til Norskje i Vester og Wiching. Her var storstatter Brynjar, men jeg halte arm vi for to som han. La deg lykke høyre hva Tor Inge Akselsen, Norskje Venjern kjøs, Norskje Vester sier, og så Dishy Baren kjøs, Wichingje selve Vattamer.
3: Jeg stand jo så vi tar inga venner som du svester, hette så du første distor som du kom til, og tenker tepa tepors der, hvordan kjenslan?
4: Nei, kjenslan sur, ordentlig sur, altså, det alltid at jeg takker menn til å kjempe, og gjør øyne ikke og ting, utnytt ikke akkurat gå større for å legge, og vikken går utnytt der, skjønne større siden å legge, og jeg alltid bare... Jeg lyser til kvalitet, ja, og jeg har John Lutton som har munn i det.
3: Ja, så det spalte jo en øyla gåan fyrra hålla, ikke så? Altså, spørning er bare som, hva er det hendte kanskje sett hålla? Hva er det som kanskje ikke rykka i som det gjør det til hans fyrra hålla?
4: Nei, jeg halte at vi mekna øyla vel, halte dem vekk fra tog som tar som tar gjerna vilja, røyna spela mittlrummi og spela stråmakon ut søgnon og så er det. Mekna halte dem vekk fra tog, men tvärfyrra i sett hålla, ikke så... Så blev vår Aaron Benjaminsen frigör och i mittrum någon och det är så vi klarar halta den veckan för alla och tar ut nytt att det bara för och i sätten alldeles och skorar två mål och så får det så att ja, i färg att se vad sant men det är sant nog slängt väck från oss och i vet inte det kanske
3: Ja, så nu tar jag i stand här uppe och vart på ute så ser det ut som att det kunde kanske vara sagt men jag vet inte så var vi alltså ganska linje vår
4: ja. Ja, alltså det var en som röpt och fram i söjlinning och ser om att det var sagt mål nummer två och ta tria att akkar är värdläggar klarst för en bult och ärna för en akkar läggar men det är spekulationer vi skulle vara bättre ta i vidare chansen här och skåra akkar mål så är det avgjort vi tar en öjliga större chans ta i det var 1-0 och 1-0 läggar som medrum blir fröjor men det är akkar inte att avsluta ärna blir tacklar och går vad du sitter där framför 2-0 om det inte är kunna gå en jockare vid
3: Ja, så det går är ju att över 3 att vi alla sista minuten och som klarar det gamla kommunen till 2 tror jag. Och jag vet inte, kanske det går kanske du helt så det går kanske bort för häcker upp. Och runt här kanske.
4: Det var inte så väl hægt att spela det och man sa tydligt att bära åkare och lägga en tjockvittning där slutt och slänta hans till att det var med oss och jag vet inte, jag halte att det är runt och allt hans där konto och hette att det ska rakt till i det.
3: Ja, så vill jag bara ändå säga tack för samrådena och gå ett nu är Torringar.
4: Större tack för det.
3: Vi stannade här vid Sölva Vattnämmar och tycker vi att det är som 3-2 av Dunkasande och kommer så på en just i. Hur ser känslan?
5: Ja, hon är förbi gå. Det har varit en trubbel uppgåva. Torringar har haft en vänjärskifte och man var inte att ådra av paus i första dagar. Så det har vi inte ens, men man var inte att ha haft två arbetar under kronen och typiskt är reaktionen och en öliga gav arbetsinsatser och tältigt att komma vi och vi matchar dölja väl. Vi kom att rum vi är normalt lättnål som blöver sin underlig stöva som vi förägrar och också skriver vi tacklar oss inte för kärst men vi röjsar och nöjda väl fyra lag vi ska gå och sätta några lag för här
3: Ja, så att säga fyra lag så kunde Norsjö Väster gå med bättre ut än emot lättnål men sätta några lag så Ja, hva er det du ikke sagt? Sagt i halvleggen, du sagt i halvleggen, så brøttet alt, og du ble øyelig essen, du. Og fikk essen mål.
5: Ja, det ble over, altså, si, vi er ikke spillere som vi spiller i 17 halvleggen, og så er det, så tar arbeid øyelig hardt i 4 halvleggen, og i GT at ut i distan, så blir jeg trøyt av det at sette seg til timen som suggerer det at vi får mer og mer plass, men helst skulle vi finne så gav løsninger i 4 halvleggen, men det lukkes ikke det, Men jag hållte att hövast här så får vi ta det arbete så här att öppna sig till sist och till det omrande och så har vi det överskott att vi arbetar ju oss nu knallar men tar vi det överskott att finna det rätt lösningar och komma och göra något gott över och jag hållte att ha sett något som är förtjänt ja.
3: Ja och du är lite bara så går sex så fram nu till den nästa dysten då alltså nu rocknar vi att vånen hon börjar komma mer och mer framtidigt va?
5: Ja, så han det är vi vet att det är något som torplenta början vi då vi måste vara den största lejon men annars hade kappen snörvis att allt det strir katter och ta vi så just när så nästan kvart ungefär så vinner det som man lyckas som sätta sig för det topplen det det vinner vi ändå att spela ja så drar sig raskt under slutet kvar vägskifte jag hade att kappen är rörligt tätt och jag är tror en sån shit tror jag säger det var det öland jag vet arbeta med vi på blåa bättre och jag hade att vi det här var ett öle spännande lite här rönja som förtäjade dem tar jag för chansen men det näck var börjar vi men jag hade att ta gången där att ta vägen och vi skulle på vepitch på
3: jag touch för samlarna så vi går anywhere
5: Charlotte hack
1: ja det var så själva vattnamar Lishipar and Cha Vuishinje och kan det chiva ner en cha då ser väster Torringar Axelsen och Brynjar du var stad där vi serva i Jara Country Festival någon vet som det var Flyer Fox som mötte upp till den här distan där vägt en Country Festival
2: jo här var fitta folk så jag vill skåta typ på en 100 till 200 alltså ett landsall sust till 200 folk alltså där står det om här väcker vi och det allra fackraste och det bäcka en ny och folk står bara alltså i t-shirt och toppe alltså
1: ja.
2: Men jag var här och han enda i 3-2 till Wichink och det var öjliga emisch och hållager. Alltså förr jag hållager var låg i Sintermark till Sjövester. Det var inte att han till Sjövester var att det var mer av bolte, men det var till Sjövester som kom till några chanser som tog ringar komma sin nå här. Han kom nå att han kunde gått ut det här Sintermark. Det var så här lysen om det. Det där finns inte det ena målet till hållager. Men han följde själv att han kunde gått vid en tvej. Då är Wichink och tar. Vi ska inte ha orskat för alla på en kramata. Det här kom inte till något. Men så satt när jag snackade jag och Johannes som var vi med själva med, Johansson. Snackade jag runt det att också ska ske. Och det här viskade som av Wichingård. Det här var som tentrar i Ulvar på en av vägen där det kom ut satt när jag inte. En Sylvesterli som, ja, som säger nästan mister bollen på en av vägen. Och Wichingård kort så i spel och tar lås bara kompaktor. Och, ja, kan man säga? Ja. Men alltså nu ser väster det så strutte skott men måste gå som att ända vara mer effektivt alltså.
1: Ja, okej. Ja.
2: Simpelt.
1: Alltså det är ju alltså inte att alltså jag hugger Aaron Benjamin sen Sean besnackar när går man det är såna årsklubb snackar sönder går man att han är han är gammal och
2: för gammal för sig.
1: Han är ju surely isunder så ser att lik fundist akran det det är en fraktas ut ja och isen Martin isen han där vinner mentaliteten som du vet som kanske isen för pappa sin från Benjamin sen till att han skorar till 1-1 och hade han bara aggressivt att ta han bulten och fräsa fram efter bara
2: en så var det att det var sekunder alltså han är ju öle kvicka fötter alltså det var lugga vi tar man varpa ändå ut att man nästan svek fullt vis och kött han får och jag där och så tog han 30 och jag hade min nästa bolt för 100 km till mig så han fluktade så han knäckade så jag lade sig snutt med bara
1: det var nog stort jag glömde nog snäckligt nästan det som mellan Wiching och Kai vad kan hända till det som när det är som Wiching är det kappingar det kan bli nog så frutsa dem och nu kvart jag kunde finna på.
2: Så det har varit något så svinkande att lugga va?
1: Ja. Det blir så att det går få några sikrar nu. Det är troligt att vi börjar den här kappen. Ja, så det
2: börjar lugga snöken tjata emot.
1: Ja, men nu ser väster. Alltså det är något liv som är dött i mittland. Och är lite attas boss vid tjejstion. Kjolt vi ändå till vänjera. Det kan bli va? Det är varit något så ringt tjata emot.
2: Ja, alltså. Stort att langa så halde nu sig västum munja att få mer grejer och vad det vilja.
1: Yeah.
2: De halde inte ordentligt att man ser ordentligt än vad det vilja. Men nu är det som du säger att han finns att ta ringar. Han ska ju få en chans först. Då. Man kan stöma honom på en tis. Men tar munja få tjotarspel. Tar munja få en liten plan att skusta spela. Det är öjlig emis från dis till dis. Och jag
1: huxar i snitt att du vet, det som är som jag tror blir att Schönberg var här. Han säger bara att han manglar folk. Jag har ju snackat folk. Jag har varit 13. Fyrstan lagar toucher och sådär, eller 15 kanske. Nu var det faktiskt en fotlebanker här och Lee som börjar inne ser faktiskt rymliga förluftet ut av det. Det är inte, det är absolut inte några vana spelare. Ola Arnsen är i hopp någon och
2: Jans Prio som var kommit nattreisen när han har haft luskeproblemer.
1: Ja, Oliver Clemensen spalte vi esne og du har Lucas Gardner vi efter og du har Sarah Nagler du har Jasper van der Heiden og det så inne
2: er Bankron helst da veikra så her er Rasmus Helgason noen kun spiller Flensburg og
1: ja Flensburg er så han så alt det skatter om bare jeg vet ikke hvordan stående så ikke han kom inn i 25 av notte men altså jeg vet ikke om det var om det var nok esne han var ikke han skårer godt nok mot skala men det var en alt annan imponerende han faktisk skilt i at skala skårer til 2-1
2: så vet jeg esne Jonas Nordendal som skårer nettopp han minkar i mono men ja. För hans har OEP så vet jag att Toyn var ju färd runt att minka i munnen till 2-3
1: ja.
2: Men han viskar ju mer för min egen jag var en sera unger spelare han och han var och han såg spännande ut
1: ja.
2: Tack Gjörta
1: Vi färd så till den sista distan och det var som ett en B6 och CTF och NSOI eller NSOI och B6 och CTF det är det som är spalter vid Lötchen och Estanstövne här var det så stötter Gjörta ända i 3-0 till NSOI som vinner fullförtjänt vill säga spela väl mer direkt än att B6 till Gjörta och jag hade att locka distan rymeliga kött alltså locka är ganska jag vet inte om det är rätt år jag ser att det lättar sig 8-2-0 då vi kommer halvvägs och i förra hållet och det är så ägstning händer i förra hållet Och det tulliga är snö. Och jag kunde inte vilja säga till att Heine Vassafeld har rea korset.
2: Ja, jag hörde grunta. Vad vet jag?
1: Ja, men det var ett B2 för käftabrott.
2: B2?
1: Ja. Det var han...
2: Två shot guldkorset
1: i sommarstövet. Här han säger ett eller annat vi eiler och det är så fair nog. Och så säger han att han har att... han säger också som är ganska ett lutsenter personer detta Joa som om att alltså nu vet jag inte helt alltså
2: nej
1: alltså han har sagt ett eller annat vet att han är misstämmer allt och det är ett lockshore där och så fick han så ta sett några goda kors för det
2: och det skjolta man ser till att det kommer två så tufft guldkors du endaste
1: ja och så kan man så diskutera om du vet om domar ska tåla mer av och sånt här men hin vet han det är sin huxi att Eger du vet hvis man ser också man färdar gula korset så ti inte fär gång till att se några skolt om ta jag så och skiltet att se att jag är tobus hemma då det stund det kanske inte och skolt vi en roll den tona
2: jag hade professionalism man ta kan lyssna till det då
1: jag hade en så är fair med som han mal lika se vad ska att effekta gula korset för det här vi ser bli se hatt all dem så ger han mig möjlighet att sätta några gula korset och jag hade inte att det jag vet inte om det några domar i värne som jag sagt att som är se några mål att se vad ska hade funnits det är ju en rekord vi brukar säga NFL chat så som han om det men alltså Tebra en pass Tebra så ser vi kvarst alltså att det är en åhöppen stöva 4-6-30 men ja till
2: men jag blev sin driva ska lugga sucha att det inte är så störst emot länder så ifrån för exempel nu man sa lyssna till att det har tappt nu 3-2 mot i AP senast alltså så jag sin driva ska vara att det var så dominerande mot B6 det är B6 som jag har varit helt loka alltså i sin kappgarn jag är för att lyssna till Janar men jag vet inte vad det skett här B6
1: ja men alltså till resten till att det här var isen till tog ju vara sin interheptiv vill ja och det var det så ständigt det sen jag hade som jag nämnde när grafen när spalte mot en sub sex spalte senast i Gundadal det spalte en sub faktiskt näck bättre det kunde gjort nu eller spalte en rattla gå under stan men det tappade så 2-0 men Peter Knossa säger att han det var ganska synd tack för senast han heter själv det som jag nu glömde att säga man att alltid inte det var alltid på 60 år till tog er fina så slä och i skapte kanske inte helt stora och i förhållande men det är kanske läcker så redan är för en distan i snö och ta stående 2-0 och det rekord kommer så vipar man här bara en vinnare ja, och ta vär så en så i det skulle och tjuda mig till för på 60 att komma in så distan och skapa inte det helt stora det är alltid att ha David Benziasen som är den ena fina chansen när han prövs vid en skott ur 20 meter som är faktiskt en rejäl flott bjärsning för att ta med Amos och sätta och hålla det är värt så att säga till och så är det William Davidsen som syska miskas mitt vi sätta och som skorade 3-0 och så var det game over
2: och nu är det B6 som jag har tappt nu ändå styr så att jag finner jävlar nu mot B8 senast så det är B6 som jag börjar missa något steg nu och det här ser man nästa steg att jag tar gläppa bort från en så UK
1: ja det är trist upp till det men ja och nu har det så happen nästa för när jag också hur spärtant det sen ända alltså 2-2 säger som ja det var det säkert det var
2: det nästan det vanliga
1: det är alltid det vanliga med när jag spelar in ja
2: men utifrån att du som jag säger så vant jag en liten favoritlåt till Tarkvite
1: Ja, ta verið að nokka eisen verið stjá, men vi sói eisen sænast til döms ta hapa tapt i mot Koi, nok så samförande. Og talar ta som har sett spurna tegjen vi om den gamla klassikaren og alt det der vi at Habe for Gerard, at han har vi Koi til Koi våre sin tid. Jeg halte det akkurat spalt jamt om å ha Ape ta, ett.
2: Ja, ja, det passer.
1: Så også man ganske at nu får Habe Gerard også spennende, så tegjen Koi fullstinn akkord i det han distin. Og det som så henter det som så händer att han har så möter där på 60 att han har Habe så också man är nu på 60 grader höjt och så vinner Habe distan faktiskt just det är backupen ja så det är så det inte så kunde hända och Habe kunde sagt han ser också vi på 60 på 60 bara vad en säger mot det kvar sen finns nu igen
2: så det är det kapigar som går här vad jag är det är akkurat som går in så alltså det är ett kapigar som bjärsen nu sen så den jag att ta koppa på vi gör och ödlig kunna utfordras alltså
1: Tøyen og flyer sted, og han faktisk for en underdag, kan jeg vente.
2: Ja.
1: Men i halte lykke er en vidt enda, så tenker vi så lykke stedhavene i Jøkken under. Altså Kai som fremst, der har vært 22 sti. Nummer 2, NSU, der har vært 1 22 sti. Nummer 3, på 6, der har vært 26 sti. Nummer 4, Wijinger, 21 sti. Nummer 5, AP, der har vært 16 sti. Nummer 6, så HP, 15 sti. Nummer 6, på Streimur, der har vært 12 sti. Nummer 8, til så Bjøttetrush, der har vært 12 sti. Nummer 9, Skala, der var Tutsjesti, og så den nummer Tutsje, Nolsje Vester, der her var Sjesti. Og vi enda sendasjonen i morgen klokken Nutsje, altså klokken Nutsje, Mana, Morgon, og da sørste vi for å gjøre sendasjonen til at vi tar samrøvner mittelen NSUI og B6-2, det var så venngjeren til B6-2, Jakob Marsten Johansen, og de kjeparen til NSUI, Peter Knudsen. Takk for Jesper.
6: Ja, Peter, det var godt å dele. Ta hele sammen med de 18 av Dustin, og ta tapp til 2-0. Det var så rett å frustrere, og da mette du at det beste av de tappte. Og det har vunnet de til så 3-0, og kan man så si at takk for senest, vi er på 6, eller?
7: Ja, ja, det var kanskje noen ting sagt senest som ikke skulle være sagt, men så ser det ofte at man frustrerer over. Men det alltid at det var sin samme søve. Vi sitter på tommelen av Dustin, da første 25 minutter har fått, og jeg maler henne hva søver og Og faktisk ikke noen distan alltid ikke tar å komme til noen chanser. Det var et skott. Sen tror han vi fælt det som Amaren teker vel, og som helst skal teke, og annars er han ikke Anna. Som der overhovedet kommer vi, og tror jeg alltid frakker vi om man kan si at det var alltid å salge god distur, og god kjent, og helst 18 år tap mot AP ute sørst, som vi føler at helst skulle få av trus til. Så det er alle kapasiteter som har stått litt, så viser vi faktisk at vi gjør det av det, og faktisk er det nye. Det er det meste bare vi som gjør av alt om det, og hva det trygt har.
6: Og halvvis, kapasiteten er jo tid til nummer 1. Første noen for etter, kan man så spekt og spørre at det er ikke andre før man setter tid for etter, er det godt å se?
7: Yes, vi er litt jammer av 8, og som du sier, så er det første noen for etter, det vil si at det er mange fjøres de å spille om, og at det vi kurven og FM, så det alltid de fleste linjer lett av å opp til bymarskjerne og ekspertene og vi drønner bra spille til andre større gengjen og det ser ut som alle de mismer døtlån og tog redde bare om å få stiene og kontene så tar vi et norske stendans for det synes jeg har vi litt men det skal ikke løgne at vi tar en håp som gjerne vil akkurat og det ganske mer enn enda mer fyra og tror jeg sånn og tve så åtta han sier det sammen for etter FN-møten så vil jeg gjerne være vi som du stod litt da vi kommer mot den dagen
6: Du har alltid noe sånn tullet og så sent du i fyrre halvdage og jeg synes det i sette halvdage er det ok?
7: Jeg fikk en snott inni mjøten eller luskene som er Ja, jeg var ikke, jeg skulle kanskje ha begynt mye kjøpting, men jeg følte ikke at det var det som vi hadde brukt for det. Jeg tror ikke jeg var her, så var det så ikke hvordan det var mye som resten av viktene, og om vi var klare til neste dist, men nå tar vi da vunnet, så følte jeg punkt.
6: Petter, takk for at du var sammen nå.
7: Kjør det.
6: Ja, Jakob Marstein, det er på så 3-0, det er mot NSU. Hette vi bare stikker det over?
8: Nei, hette vi ikke stavlen her som vidningstakeren, helt sikkert. Toppdistor og kulissen av Jordan og så er det mye ting som gjør at Distrum Brightens fullkomlig henne og så ja, så til endas vinner til man vinner 3-0 så er det ikke å fylle slupper til siste av, så plukk opp der
6: Ja, til lykke til, nå vet jeg ikke hva gameplanet er, det hendte ikke helt stort det første korsere, men at det får oss det første malet så kör det faktiskt bra jobbat, men det är också riktigt att få tingsna på Gary och i förlaget, så som är så dessutom att förn.
8: Ja, helt man kan dela för honom igår. Hvis det första kvarter, det halvt tar framför mig i nine affair. Ett lasta 12, den där skorar där.
6: Ja, det var 6-8 någonstans
8: där. Ja, i halvt står det inne i fält och nine affair inte har vid litcha och här var bollen och här var kontrollen att och ja, till tajna händer inte tar skorar ta på en av vägen väl spaltat tajmon. Och ta nästa mål är en debutör som Gotcha Taimon, han ska bära sin. Och så kommer en annan stöva här och här som vitt. Här som vitt stöv och här som vitt stöv och här utifrån så var det klarsstraffe och det är helt och lojkaren rösne. Och det var det så en lojkare tjock som gör det värst visst jag vet att det straffe. Och allt här ända är vi. Ja, vi blev med vår minne. Jag har inte ska bli sagt och inte, men tar lojkarna som vore här var allmäntliga i vraska i skuffar och missnöjde vi att är man ja, är man gör två godkaffiga där, men det kan så ske där själv, jag bara spors lojkarna till det som fyller mest point nu här. Det ska lösa sig att det är att i halv det att i halv jag vet arbeta väl Atlantisten. Och jag hade vid halda distan levande nog så länge. Och vi kommer i stöver utan att få stora chanser. Men fortsätterna brötas ju så öjligt akkurat här. Så vi må hitta in efter, men det hoppas jag som grannar här. Vi må gå till hitta in efter och så tacka till er som man lärde om.
6: Och så lika för alla gatter är synd till det rea korset. Jag också säger att skulte Heineberg kanske finns en senaste avvärden Gustav Fjern gör det rea korset till distan till det. Och lägger oss inte distan där står ner 2-0 till en så viktig och större topputgär som heter er.
8: Ja, det är tjärt som är det här. Jag kan bara förhålla mig till det som är blivit mer fortalt. Och hvis det är det som är så alltid är. Så alltid att det är rörligt i vad samtidigt, att det är alltid. Att få två guldkort för att tjaftas lite så ska man vara uppe i stålen hörtan under munnen av er till det går så att player av er. Kan det vara här, jag vet inte, kan inte ordentligt komma något där. Där måste vi snacka med omkring annan om pojken och vidare synder för frustrerar den att jag pojken nu. Samson ser vi då är frustrerade vid att det är lätt att vara dig bara där in till tjejligt. Men vi tar oss en äcke och tänka att här kan vi ge till er. Till en äcklig som är då smocka under Sjärnån Ägeron och en Sjärnån Trusti och Anna. I minnes Sjärnån är så utbränt den här kranschans. Mörren och Kanska har en så där vi kör vi var under en massiv om Trusti. Det är halvdigt. Så allt i allt är sin lever tappt och tror 0 till lock och tar vid. Missa inte fotafest för att vi vinner en dist och vi missar ett helst för att vi tappar en dist. Det är average och det är det vi tackar på er.
6: Jakob Marsjösen, jag tackar ju för samrådet.
8: Ja, självklart.
9: Och i trotteren av FM1 är Stolauer.

0: FM 8 La Tavera Pura Groet.
1: Et du show Mauer. Vi online om bor, åtta nya marskar, vi åpås. Strömma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimas yogara åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

0: älska till Rasse Reins Frastranta Malling.
1: Jensen Madrasser för Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövån och är det med de framkommnaste madrasser innan omkvarv i heimenån. Och så är det rejsen knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

I'm. Everybody?

0: Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo.
1: Og i FM8 og i 5,6 i hovedstaden.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och du häver packan I handen samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojotöjna stytt.
2: Från portalen. Nåts lösning av blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjne. Portal.fo
3: Ta vart här nåts vinter jag. Sett oss I samband med gulutlugar. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, ett av träl och svära självande allt I kött. Gulutlugar. Tota check 2, du får en tjej I sted, 0-0-0-0. Gulluvajt kan det bäst.
4: Klockan 12. Här du inte av FM1.

0: Este men elska të rase rajnës shastran të malin.
1: Hevet du bruk för ett trick om flottning till och ur färjan? Så ring till Safari Transport. Vi tjär att boja tyna trickare.
2: Bra portal nu. Nu är det som kan blöja nu av försöjning. Stök in på portal.fo och sök ödliga och tillbörjande. Portal.fo.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund. Vi tar av lösningen. Cruiser, 1205 Opens. En perfekt lunch till tuin. Vi vill ha bilen reinan, luteljan och klaran till arbete. Bilägg tui, bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel, bilen.
4: Nu, skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussen är till Colorama kör runt allt landet och välar i återkommat. Helt åköpes. Ta du check gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Varst du kväll? Ta Jerry.
4: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
6: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverna mästare? Hetta mestur at er framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og er imidla framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så er det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Velkommen til firmakapinsen av FM8. Vi får i dag i halvfjentist som utsettere senter, og linjen som kappas til det Ervedøkne og Runavika kommunen. Vi takkar sjålvan i Hotel Brantan og RIP 2 trus for at jeg har lett vinningene der. Og vinningen til nummer 8 et oppgjalt for 12 av Hotel Brantan via en måltøy av husagere. Og til nummer 2 det en turer for 12 via en RIP-båte. Så vi skulle nå bare først vite om vi tar lottakerne. Vi David Langkort fra Ervedøkne via Kån.
1: Ja, jeg.
0: Deilig, god dag og velkommen.
1: Takk for det.
0: Og Bente Åsen fra Rundhavn kommune, hva er du også nå i?
2: Ja, jeg er her.
0: Ja, hjertelig velkommen.
2: Ja, takk.
0: Hei, nå får jeg først at høyre hvordan reglene og fyrer jeg sa kappingsene. Og takk om her.
3: Liene får hver sin spørning i hver runde. Ta en spørning i lysen eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekunder å svære i. Svære tid innan første 5 sekundene får ditt fullstigetel, altså 3 stig. Svære tid av en 20 sekund er ferdig, får tid 2 stig. Og svære tid som mellom 20 og 20 sekund, får tid 1 stig. Etter at en spørning er sett, etter at jobb blir spalt, så kommer hette jobb fra. Og så er tøyen ferdig gongt. Det såleis at linjen stander av jobben, da alle spørninger har vært, så får vi ut i en egen spørning. Off air, her de får 20 sekund av svære. Svære tid ikke innan 20 sekund, tekker svær 0. Hetta en talsporninger, og tals med tatt av stoppa vinner.
0: Ja, hatt så reglene som galtende fyrer her, og en som skal halta skil av reglene og hvordan nøkst det. Så som skal halta styr av oss her, det Jonas Akasson. Han skal halta styr av reglene, og han skal også halta styr av hvordan nøkst det til for hver til svære. Og Jonas, du klar til det?
4: Jeg eldre, ja.
0: Jonas är pura klarer. Så halter vi färre bara i hållt vid de första spurningarna där. Och till sån här tid för kipa-spurningar. Och till Ernst Olsen som är retömd av kipa-listan som har hjälpt oss vid time-spurningarna. Och Ervik, tack ni är till klar.
1: Vi är klar, ja.
0: Ja, spurningarna kommer här. Och i 1900 och 1924 var förrest kip just ut till tonfiskavöjen. Gåse är detta kipa. Og jeg gjør det kom fyra møllegar velja. Var det Jens Leon, eller var det Daniel Ulujene, Julius Abakka, etla Röntgen Fruja?
5: Fem. Tutsjo.
1: Sverige, Julius Abakka.
0: Jonas?
4: Ja, det var brörat. Men här var ju alltså touchiskund Lien. Så hade jag bara ST till Ervedøkne efter första spårning.
0: ST till Ervedøkne. Vi färdar bara en lösning runt av våra kommuner. Och det är kanske inte bara en skip, men det är något vi fiskar kära. Kvärt är föreska namn av fisken som latinja heter Skamper Skampros. Är det makrelor, är det kalve, är det huisa, är det silt?
2: Sverige,
4: makrelle. Och fanta något jag svärde är en femskålsmarsch i slow, så hade jag givet tryst i.
0: Ja. Och stövan är sig då?
4: Efter första omfär är stövan 3-1 till Runavika kommun.
0: Nu får vi under några årstalsspurningar. Vi får trutsar händningar lyssnare upp. Vi skulle så gärna ha ett årstal för att det kom. Och vi spyrde om vad det tar i hesar händningarna för att få fram. Ervedøkne, er du klar?
1: Ja.
0: Stått fyrir Ólasøku kjem sløypebåteren Tandberg Polar av Norrhavn og Klaksvík við vræsjunum av trúmastra seglskipnum Maut og Roald Amundsen lagt byggju í 1917 til Æru Polarferna her atlan verið siklutjöknum norrestur smófuna. Flere rutar brotna og maskiner slukna og en mevor bredd armen, ta en nøypark 17 par stund fikk han sjekk, 134 fjøringar ur Ekrabergen. Tyrland var påsendt og flei skatta mannen av landsjukrus i havn. Og tre spurning, eller tre opplysning, kjøleren til nødja havransøkna skipet var strektor i Litava, Og ta skrokken I livet, Victor, vil han sløype over til skalar, her skipet vil han gjøre livet. Kvært hver åren.
1: Sverige, 2018.
0: Jonas?
3: Det har vært pura rett, og tror styr til evertøkene.
0: Yes, vi færre på en leis vi til Runavgar kommune, og bare en tær som vi har kommet.
2: Ja, gjør
0: ja. Magn skal ha nødjan stjåra, og I det avtalet kjørte med den nevnten I parstafellanen Magn og Finn Jakobsen, at han fyr fra som stjåre. Han hever stjåre sujan 2020. Sådana parter hever samkomma veri I Tinganesi og I samband vi har lagt med hever sett nødjan landstorsfag og gjør flytingar I landstornen. Nødjan landstorskvinnan Susanna Bertelsen ur Jaunaflöksnen, som teker vi som landstorskvinna vi har som alun. Og rektaren av min av I Sorøy, Rosa Heinesen, sagt seg urstarve. Hun tok vi som rektare den 1. Februar I år, men fyr nå atter urstarven hun den 1. December. Ja, kvært var året. Kvært var året.
4: Tog jeg var gang for gang der, men... Ja. Og nå tog jeg Sverige prøver at... Og til prøver at det sånn. Tror jeg stil Rodar kommune.
0: Og Jonas, kvært så støvende jo.
3: Efter två omför är stövan 6-4 till Rodaga kommune som alltså har fått stiga till efter under två.
0: Ja. Men det är inte avkört. Vi färdar till tonlagarrundna. Här spelar vi till ett ljöbrott av en län och till ljöbrott är av för tygande gång. Vi skulle ha namn av sankar eller bölkje och namn av sankjönån. Och är vi tack ner till klar?
1: Ja.
0: Läge som det är.

0: Sverige, Michael Jackson.
1: Thriller. Yes. Det här var eisne pura rätt. Och eisne är en filmskott marschenslov så tryst dig till Ervet Högne.
2: Vi färra till Rodavegar kommunen. Är det klar?
3: Ja.
2: Läge kommer här.

0: Ja, Sverige.
1: Ja.
0: Queen.
2: Fem.
0: Og another one. Bite.
1: Ja.
2: Tutsjo.
0: Ja.
1: Det kommer i jøkken da. Og reglene er sånn at tar man sværer, om blodtakeren sværer Arjen Timskos i ferie, så fær man altså stil i fyr det, og tar året så blir jeg på. Så trus stil til Rundan kommune. Navnet var bare sånn lengt, og ta kan løte kommune ganske.
3: Ja, men støvann er?
1: Støvann er nødvendig skje til Rundan kommune.
3: Og vi halda fram vi ljaurund, og nå fær jeg ut under ljaurund når vi kjent og utrattarøtt, og Ljavbrotni tjej sekund lång och ta ljavbrotni i det och förtickar att tog igång och så kommer detta ljavet och ljavet från klockan. Vi vill jag vita navnet och vi kommande som tåsar. Och ärvetakning, är det klar?
4: Ja.
3: Kvör tåsar här?
4: Men helst får jag få av i Somalia som fyra men gör det ta och vinna så 1-0. Hvis jag ska vinna det sen så håller det vid stora spänn.
1: Fem. Det var nøyaktig ikke rett. Jeg hadde livfellet ikke noen. Jeg hadde Jan Benjaminsen.
3: Ja.
1: Så det var ikke rett.
3: Ja, det var ganske ikke sti. Og Rona, hva kan komme med? Bent, er du til klar?
0: Ja.
3: Hvor tås er her?
5: Så nummer två är här helt så just av att det var straffet att det ska marra till om man lägger lokalen ut som armen ut och så vet jag inte om domar.
2: Fem.

0: vita navni av vikommande som tåsar. Är vi tack ner till klar?
1: Ja.
0: Kvör tåsar här.
2: Då är det eisende vikt av vi sa att tal av kipen vi fast inte bär det att vi kan mata om det är en succé.
3: Fim
4: och pura ratt. Tror du stilla överdöknet? Det var stjåren i Smyrlein, Jesmajna Rasmussen.
0: Ja, så färre till Ronavgar. Är du till klar på en tag?
5: Ja.
0: Och hur tar oss här?
5: Nej, vi får ju inte hitta och grejsna omframt stora storm, så hitta och grejsna stora vindskejar, eller skejar vindskejar. Kajsmajs klopp,
6: Sverige, Inkom, Eriksdott.
3: Putjo.
6: Eriksdottor.
4: Eriksdottor. Ja, här får vi inte givet trystid att Sverige kom utsläkt att nå. Men ja, Sverige är ingen Eriksdottor.
0: Ja, och vad säger du då?
4: Det gör så... Kan säga att det var 20 sekunder. Det sitter ju Asti.
0: Och stövaren är så nu?
4: Så är det jag lägger. Mittlen ligger i armen för halvtvis här och sånt. Tutsche,
0: ja, ja. Gunnar flera säga att nu har spänning i luften och nu kommer vi till den senaste runden att hämta listan och hon kommer att snicka sig centrum om allmänna vitan och är vi tacksamma, är du till klar David?
1: Ja.
0: Gossen näkver lagtenslimer är då?
1: Sverige, trojträtt.
3: Fim.
4: Och pura rätt. Trojstid till övertäckte.
0: Vi färre bojlas till Ronavgar och Banta, är du klar?
5: Ja.
0: Gosse nek falk manna landstörre? Tjej,
5: Sverige,
4: tjej. Det var kött. Och alltså, trus det här i snitt, hade du på rätt? Trus det
0: till några kommuner. Ja, tänk väl samman och vita vad så ständer nyast.
4: Och så mycket ena förlåtning så ändrar vi om att det är ett eget spår inte. Det är inte med vilja, men det har hänt ofta att hette kappegrar.
0: Ja.
4: Så vi skulle ha egen spårning, så kan jag lycka kött förklara med trädkostet kong Fyrirse. Ta tillstånda gönnån som må ofinna vinnare till vit för inte jannlägg här på ett. Så ska jag lycka minna på låttagarna och lustarna att det är bäst att hosa vid ervetökne och den av kommunen på ett nytt telefon. Ta sig att mikrofoner som är åttna och låttagarna är slökt där. Vi vill alltså att de har ett lydig bil, kan ta sank här på ett och så kunde jag vid Sverige tja på låttagarna.
0: Ja, så till må halta... Antedan har lyttat löt och boja till spänningen över utlöjster. Jonas får ringa till det kunde och han får se att det kunde vara Gustav Eror och Mia på vid. I woke up this morning with the buzz rolling round in my brain.

0: breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 1.

sexy people. So all

0: Velkommen til en sending som vi kallar fyrir Tei Ekkeløyto. Det samrøver vi faktisk med å arbeide i Mila Høymenon i Jøgnen det søgneste og Nekko Arne. Gjester og sjåken der Dagmar Johansson S. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Du har vært rettelig lunsj i bransjen, og jeg var to fast vi andre ting også nå, men det hender alltid av og at en sending som du har gjort kommer frem i kringkvarten.
1: Jo, jo, det en sending også, jo.
0: Du har vært lunsj i bransjen, men det var kjært å bygge jeg.
1: Nei, jeg har en ære utbygging først. Jeg leser, hvis vi skal begynne av tog, jeg var jo student, så... Jeg visste ikke at skulle til. Jeg får faktisk at arbeide et år av 14 dag som setere. Skriver ikke et år, men jeg skulle skrive alt jeg som hinne som arbeidet her. Leiver Hansen var blevet større, og Arje Berstelsen var her, og han selv var Karl Johan. Og det skulle jeg så alt skrive inn av disse maskiner som var veldig moderne. Ja. Hinne ble inn i høyt ikke kjørt. Man kunde ratta ut och allt möjligt, men jag skulle stadigt skriva allt det. Ja. Det gör ju så att Ludvig och Arro, alltså omkursväckten har jag säkert finns smak för att jag omkvarvade någon, så att de arbetar inte alltid värre, det går stort lite, men det att man ser att det här och fann på över och skulle skriva och så har det. Det har vi nog nu ihåg som att han omkursväckten helt och värre. Något så spännande. Men Alltså jag visste inte vad det skulle det, men...
0: Du valde också skilja gott och arg.
1: Ja, alltså jag valde först och främst att jag gjorde att släppa borster ja. Till Danmarskar. Samma vid Vimpevalknån och Sarnäka. Tärlåse till pedagog och Sarbarkäll som är stumte. Men så får jag bara att läsa till korrespondent. Ja, han sa skulle han till oss passade livet skojligt läsa. Ängst och tuggst i 2 år. Och tog det upp i kvinnorna och fortsatt arbeta i Köpenhamn som skriver jag inom. När det står där danskar i fyrtugan. Men ta fan, jag försökte det att jag tog inte gick. Någonstans då. Jag sitter på det här och skriver åkost om åkrar som skulle tjejpas då. Åkost som åkost gör det helt man skulle skriva. Så jag kom också med det här att hur ska man då vara att bli journalist? Jag visste inte hur man kunde bli det. Minns du får det i Båkasan här nere i Köpenhamn. Långt till sig bortsna som är vad kan jag bli?
0: Ja, nämligen så att jag tar av
1: Ja, ja. Det var inte så hårt internet. Man kunde googla till näkan.
0: Nej.
1: Och här sa jag så att det var en skola i Oro som man kunde söka. Och så gjorde jag det. Och man kunde upptöka runt och slapp in. Så det var fint. Och så... Gå till Oro och checka
0: ja. Ja. Och ta man, så får man först in här och så ska man göra praktik.
1: Ja, så ja. Och jag har ett halvt år gammalt barn långt av vårt lår och så var det inte så snart hasardera, men det gör man bara då. Varannan kan man attla i så får man. Och tog vill jag gärna stäppa hem till följare i praktik. Alltså, ja. Och jag har ju finns ju praktikplås av socialen, men det är också bara man skriver till utvärldsjön det är också en slags jobb. Men i sista löte så fick jag bara från socialen om att det är ett slags pengar till att ha en annan praktikant. Så det är bara still. Så
0: var det bra då?
1: Ja, men alltså, så måste man börja spela i utvarpen. Det var ju något som inte snackade annat. Och det var gammal nu. Så jag får i utvarpen. Det var i utvarpen, tjånvarpen, tjånvarpen, inte. Lagt samman i tjånvarpen har spelat nytt för en. Det var ju i 5 år.
0: Ja.
1: Men jag får så utvarp. Man kunde bara börja hålla där praktika i någon sån loftmiljö. Då, till att man skulle inte skriva att det var stadväck det som var det viktigaste. Men med dem till öjliga väl där. Det var rävliga spännande. Och bäger, alltså, omkvarby och komma till följare och allt det som hände och allt det som man gjort och sådana kan. Så jag ber om undantagslag att utlevera alla praktikstunna och hållt annan var till jag fick. Det var en fin tog. Alltså, det var... Detta var ju ta ja så 5 år, 6 år ja ta
0: mitt för först när vi
1: fotograferade att jag titta hände det kom nick nytt och pengar och inte var först alltså och inte nog säga annor om att detta var fint alltså inte lugas så vantar jag att jag får att Enda, först politiker eller andra grannar eller milla folk eller något. Det var ju här danska radiovärden som kom med en rapport vid först.
0: Nämnde sig danska forskningsrådet.
1: Nämligen, ja, som man stod på i Gottfred, han platt att ta sig över där. Och det här hade inte varit pagefingrar, men det lade vi inte ju. Och att de som var lökmöver, han säger bara vi var rätt. Hon tar det här, att det är lite förstånd på han i Danmark. Så... Ja, det var det.
0: Men ta ett värsta praktik i utvart, det första du innan,
1: nej, det var nämligen det att, nej, jag började faktiskt vid, allra först började vi badnadsändigom. Det var nog så stort, men så får jag och byrda mår att göra ungdomsändigare. Som faktiskt var rättliga slåbråd att det tar alltid man kan säga, så jag vet. Körde sändningar med allt möjligt ämne som var nog så tabuiserade i allt, ja. Alltså, eller i hela tiden till att tåsa vi vanliga folk om tära trubbläggar och gerande och sådana. Det var ju inte något som utvarbet gjorde det. Så det var faktiskt ordentligt spännande, jag vet. Men jag blev akkurat som hängande här och jag vet inte om det var akkurat vi att alltså, jag var inte, jag tog inte någon i helt emot för att jag tog inte när man började praktika, men jag var inte kon folk alltså, det här, jag vet inte om jag måste faktiskt hålla bi om att jag är alltid verkligen när jag ska pröva att göra tog inte ja. det slapp så men ja, så här var det bara. Det var bara män.
0: Det var känns uppbyggt, kan man säga.
1: Ja, alltså... Ja, och det var kött som... Det var kunde gott vara synter så snart att man skulle få ut att ta sig över det stjorrar och fiskmän och så har försäljt att det här är helt körtligt att man kunde ta sig över kånfolk om sånt.
0: Nej, men hivet kan jag säga att jag började utvara på 6-årsfjärs och arbetade här. Ta en värld Kristianna Jespersen här, och hon var så inte.
1: Det passar, hon är i värld, kände ju så inte, men hon var nog nästan ena som när jag var så inte.
0: Ja, och så gör det sig nästan så här, ta utvara på början. Jag
1: tog inte hon var hon nästa, okej. Okay. Ja. Men det kände jag inte, och det var alltså långt några år mittelnära.
0: Ja.
1: Så
0: men du slappste ännu mer.
1: Ja, och här var det alldeles här stad och veckas. Och vi var där här och jag kände det här argumenter och sånt. Ja, allt där, där kom det vår stad och veck här.
0: Ja. Men det går svårt att komma in och tog in till hemmen från att det finns vi några andra här som är bättre stunder ganska. Och så heter det aldrig vara alla tog in och kvar att öjna tog in det.
1: Ja, i allt det var spännande. Alltså, det var nytt och det var spännande. Ja. Så jag tänkte då öll jag väl. Men alltså det är ögonen som har vi kört att ta. Alltså det är värre öll jag så snart. Det som männen skärs för. Ja, det var fiskar och det var pengar och så vart.
0: Och sen drar politik.
1: Ja, men mest refererande, ja. Alltså.
0: Ja.
1: Så man skulle lugga som alltså, det var kanske inte det som inte skrev mig mest. Alltså, det var inte så när jag släppte att göra också annan än det.
0: Men så först, så ska ni då att det är den söndags dagen av skolan?
1: Ja.
0: Och hur svårt kom att ta att man har prövat att vara ute i praktiken?
1: Ja, det var inte så när att... Jag syns inte mest lite, men det sista året det var nog så när jag var då kunde man välja en medie och så får vi då färdast något snäck. Alltså det var inte som åren. Men så var det ju i Russland och ES och sådana gav i skolan. Och så slapp jag prova att göra Sjönvarp. Nu vet du, det heter ju Holtara, Sjönvarps special. Ja. Så det var kossor, nytt och spännande. Och kommer till gåvar, så att ni är
0: Och så tar du liv i Aarhus. Så ska du finna arbetet.
1: Ja, men det här kommer så själv och jag utvar på väldigt, jag minns akkurat hur det har kommit där, men alltså det här på mig komma och här får det och det har funnit det har dömt mig väl.
0: Kan man se att han tog in utvar ta från Mr. Forsnum och fram efter det var en ordentlig människa i utvar nu?
1: Jo, alltså, i halte det.
0: Utvar för Charlie har gått rätt att ta.
1: Ja, i halte det. Ja, det var nekva sändningar om ämner, alltså om vinnerlöv, om fisk och vi tar Ja, da jeg kom atter til, da får jeg arbeidet sammen med Sigrun Samuelsen. Vi tatt den sendingen som kallet Løyv og Løykjente. Atter her holdt jeg rettelig og slåbrådende til at man tar seg vi vanlige folk som var ofte kom ned til å fyre omkringsvekkene. Så det var ikke vanlig til at vanlige folk var utvart noen.
0: Så. Og slett ikke da jeg kom inn og da personlig?
1: Nei, slett ikke, nei. Så det var veldig spennende, jeg synes. Det gjorde vi det, nok slant. Och så var det så attrat och inte någon. Och så, ja, så ändå är det så sin tjejligt här uppe i utvärpen. Och det blev så hårt råk som George hade allt rymte. Och tar rymte i ägstnä. Får man i tjönvärp.
0: Och det var så en halv annan mil arbetade vi.
1: Ja, ja. Det skulle man. Jag är ju så snottad sin tilltad i skolan. Men det skulle man så ägstnä där. Absolut var det ägstnä spännande. Ja.
0: Och ja, du nu är det inte lönna, det är bara samma här nere i Östen, men du tar först och Östen att göra sändningar nettopp av Östen i Slöan och nek som inte var just fyrr.
1: Ja, alltså in i mittlena, men i Värnäck var det inte under Östen, men alltså man får lov till att pröva i mest då. Det har gjort Östen, jag arbetade nog som examen vid Östen Vinterreik, vi gjorde kritiska dokumentärer. Det var... Jag syns inte nytta i sin tal, ja. Man tar det och nog så fredjer vårt där i sin tal. Men det har alltid varit väldigt omt. Jag har alltid folk vill gärna häva till att man får sin tal till det ser.
0: Men i minns då, jag vet inte om det var det första tiden att du gör det. Det har varit AIDS-skubb där framme och du fyllde en AIDS-kyckling
1: till Öle. Det har
0: passat, ja. Det var östen också ovanligt att göra så.
1: Det var helt speciellt. Alltså vi fyllde ju honom och var den 2 år, alltså 8 dagar. Och det var rävlig hemmelut och inte måtte vita det. Det var nekat att bo i förrigen så var det. Alltså bäget över samkänt och så var AIDS att rätta. Så vi tog en sån hemlig projekt som jag tog visst ganska alltid, men det var inte några gånger. Och så att han, Edvard, som är gjort
0: fotograferna,
1: vi rymde vi kvarst. Men det var roligt att säga lite.
0: Det var nästan nog så ovanligt att han sen inte kom fram. Och det var väldigt stor avhåll av minst.
1: Ja, det var han så dejer och det var nästan jag uttalade mig igen att han skulle inte kändas för en dag. Nej.
0: Det var så ett, men vi kommer ju, alltså inte, det blev svårt att vara sådana tröjorna vuxa upp i ball. Knappt jag så hänt mig.
1: Ja, så fattade allt. Genom rätt, ja. Det var nog den dagen, 7 oktober och i 2005, att man, att jag var allvar, alltså... Ja, ta kunde så inte kräck vad som är att det var helt galet.
0: Ta checkt upp för jag knöt lån.
1: Ja. Jag minns öliga väl att han är eller att han morgonen, det var Tröntor Joros, han kom trappan till en av redaktionerna, det var där.
0: Ja.
1: Han hejde också att fortälla, han var om att brästa och grejer, det var som tjuna typ. Ett av våra värre största dävor i sövn i ett lagsjörn. Ja. Och det är okej, slappa sig dra och så hörs det, men...
0: Men det
1: är rätt det igen.
0: Ja, det är väl samma det här som Sjöon, bara fyllt i år och...
1: Ja,
0: det var en dapper där och det
1: här. Ja, det här skulle ha alltid stora omföringar där. Så kransak jag krodde hela och så...
0: Ja.
1: Så var det bara för lite stäm för det.
0: Och tantojen som faktiskt börjar vid den 7 oktober. Alltså hon sträckte sig nog så drickva tog.
1: Ja, ja.
0: Att det bara gick nya backa.
1: Ja, men först var det ett ordentligt spräka. Ja, så tror jag att vi blev ju sett under omsittning. Och det har däckat av vitt. Alltså är alltid att det har däckat av vitt rattliga väl.
0: Ja, det har alltid man också.
1: Och ta var vi där nu. Jag vet inte, men... Ta var vi ju i herrar kapping vid utvarpen. Och det var så stortligt.
0: Ja, det var så öjligt stortligt.
1: Det var så mänga stortligt och att vi hörde ju ofta nu, tog inte nu arren till. Kjolt om till Emil som kan komma ut här och nu, allt och vi skulle sälja ta, så skulle det klippas om andra era starna kunde komma ut där.
0: Ja.
1: Det var nämligen eisen tann dagen, ta 7 oktober, ta var vi först vi tog inte nu, vi sände ju om dagen. Utvarpet slapp att lösa vid att John var presenter, men
0: ja, det var...
1: men inte kvar.
0: Nej. Det var nog så stort lite.
1: Det var stort lite, men jag fylls det var där en förfärlig dag eller något alltså man annars är ju kvad nu alltså.
0: Man kan ju säga att det här som hänt det tar det är faktiskt så jävla stora ävlaiga alltså det får som rinkar ut i allt samhället.
1: Ja ja, alltså på alla matar alltså politiskt för vindlöv och för vanliga folk som miste hus och hem alltså.
0: Ja och flotta land någon
1: i stora mån. Det var inte ent jag och lucka någon.
0: Nej. Nu minns jag akkurat om det var Arjen satt oktober till 18 att ta stora kipamål det var.
1: Jag kan inte vara kommit undan kärver för natten.
0: Nej.
1: Alltså, det var ju alltså, en av orsakerna till skattliga. Så att det var halvtnet som skulle infrågöst.
0: Ja. Det var en stor sak som du och så väntar jag så aldrig till däcka och öla väl.
1: Det är rattarmal, ja. Det är så väl rättarna. Men jag kände rattarmal vid rättarna. Det är som kanske finns det här. Visst vi bara kunde ta.
0: Nej, och inte ordentligt. Det är också att hade vi kört om det hörst och jag har en ägås.
1: Ja, men det var ganska att det mot inte kört jag... Vid allt
0: och
1: gällande.
0: Nej, och man slapp kört lite ett och jag. Man fick känna lite till att näka.
1: Nej, men det här var det största rattarmal och heja dränkor. Bara att det handlade om visst om färja och så kom jag under.
0: Ja.
1: Fyra checkar ner i Parnassenon. Ja. Länka.
0: Det är alldeles, Vikovois.
1: Ja, Vikovois. Och danskar domare och... Och det blev jag hörde att alltså ja Lökmauer och att det är vicious Jordaner och men det enda som vi tog är att det blev frukenter alltså jag ser det typas med Jordaner och advokaten Rattaira tog jag att man kan inte snuta en som vet av att
0: han vill snutter
1: och det var så landstör som hej vi där var snär att
0: men
1: så att en penning är väl stegar och så vad gör jag?
0: Ja, nu var det väl till körta bökrummet där och skruva frågor en gång där. Men hvis man hickar att han har sin ut, här är ju en sammanblandning av allmän och något privat och på den ringaste maten.
1: Ja, Och
0: riktigt allt är olika ur.
1: Ja, och så kom så en upprotning att han hade alltså ett dansk diktat är att man fick sett nåt så skipa när för hur landstör kunde sätta samman och vad det kunde och kunde och såna där. Det var ju och vi fick stöd när skiparna låna och det.
0: Yeah.
1: Det var ju fint att det blev just men alltså det blev ju väsen just att den danskon minst det som inte helt det körs ett lock och det blev allt för störst
0: han på nick. Och tacka ska vi löja sen runt det.
1: Ja, nämligen. Det är som säger kurs.
0: Ja, det ser det. Men där kommer det här som du kanske fyllt och nej, att han har kört kratch till det ser falskna, det är så lackna där som var pasta eller så ner. Det har kört det nek vi.
1: Ja, det har kört vi nek vi. Alltså, det är mer än det jag fyrer sig att folk alltså måtte flytta ur Sundheim och packa containerar och minst av onkur, alltså det hörde inte ström, det hörde inte mät, det stod ju att säga på ett fria på att dövra och jag rymde alltså en vägsbillett alltså till Danmarkar och vi gjorde så det faktiskt jag menade en stå på jag och Bergljot och Egon Paul. Vi var för danmarskare att möta några av oss ner som var flott nyare. Och det var stort att han att var kom nyare. Och det var faktiskt, alltså det hade stadigväck inte gått. Alltså, ja, det fick allmänna hjälp och arbete och det kunde klara sig som att men det var bitter och det är långt att snacka så rädligt. Och var det helt inte sälja väl mot alltså danskar var ju alltså föringar blev spottade till i Danmark och fick
0: skjuta en fjärding och svariska
1: ja nämligen det kortade runt via bilden och sådär alltså men stackars fortune hade ju inte annat gjort än det som politiker och bankar så att jag var på nästa släga så
0: ja men det fallt och ganska det var en särskilt stortlägg och det är också ganska större arbet än det i verlagen hade autosvänt.
1: Ja, men de miste allt, og de hänger på skulderna, stadväck, kjolt om hus och allt var väck, och som hänger stadväck på skulderna. Jag var väldigt atter, nämligen inte så länge sedan. Nu då var det 30 år sedan, nu tar förut, då var det nyrötter, som har vi, Jens Jakob. Och hittade några av dem som vi tittade på, och så några andra ägstningar. Ja. Och det är, alltså det är blivit, alltså det här böten är danska, alltså det är så det, att det lyser vi inte av, mister en stor par steg att vara. Men de sitter stadigvæk nekve av dem og lønnsast og bitter. Altså, de er, og omkurskilt av penger stadigvæk. Jeg vil ikke kunne etablere seg noe så nordlig at de stadigvæk skilta.
0: Helt du at de falskene føler for, altså skammes på kramaten?
1: Jeg vet ikke. Det er bitter. Jeg vet ikke ordentlig, altså. Jag tror skammas då äntligen det rätta, men alltså jag har inte frivit då jag så det har alltid. Alltså onkel finns det helt och så gör jag, men folk är immisk, men det Jack och jag när jag var alltid att här. Att faktiskt var gynst dem sälja väl. Alltså på tammatan så att det är kött att sälja gott vi tror som är en stadvecka.
0: Nämligen.
1: Så.
0: Men tog jag en sändning i minst när jag var över 18 år, så gjorde jag en hukklugga som atträtter i minst tingsne. Och minst du fortalte ju till sändningen i kringvarpna om att vi kom till arbetet som morgonen och tog var en fyrtöka lätt efter 25 folk var färdig just nu, så att vi bara tog. Så var det inte döver att tog matter tog var en lucka vid 100 folk var färdig just
1: nu. Ja, det var öjligt. Det var öjligt var det, ja. Och, men samstundes väldigt spännande, ja.
0: Alltså, ja, ja, som journalister var det fantastiskt. Så ser vi det.
1: Tischer som man sitter och bojar att också ska hämta. Alltså,
0: nej, nej, nej. Men så kom ju det här, alltså, tröjan blev så jävla ringar. Mm. Det här vid arbetslöshetstidningen, det här kom just nu.
1: Ja, hon var akkurat kommen.
0: Hon var inte där, ja.
1: Det är bättre, det ser ofta i sommaren.
0: Ja, men jag minns att det stod och kört, det var uppe vi här som vi helt och till i sommaren. Ja. Och faktiskt var kö, och kassan var tömmer.
1: Ja. Han, alltså, och ska kvar i kassan, det var inte. Så det var ofta när jag tänkte, ja, så var det inte utkjalt hända mannen, och så måste man boja alltså, till pengar var rätter och sånt. Ja.
0: Det var dramatiskt.
1: Det var helt tjej, mamma säger.
0: Men man kan huxa nu, alltså, det är som råd för bakom det, alltså, det minnas kanske kjördliga kräppna. Hur så var det där?
1: Nej, det är
0: unga minister. Det är kanske vi 18-22 år och det som är en altrush nu, gott och det. Men det är oss riktigt att skilja, att fortsätta ett litet kämre en dag och säga, vad ska husen i hand, det är 500 000 värld och det är byggt 300 000 värld. Så blir det grundligt skrattverk på en gång.
1: Ja, men det var ju en vreje innan danskarna. Det var ju en uppkyrat när vi bankade första breven på ett och sådant. Alltså, helt av kyltid var det helt inte danskarna. Det var något som benyttade sig sin träv.
0: Ja. I minns att det var danska politiker och vita av färgen. Det var kärliga välkomna. En som var Kirsten Jakobsen.
1: Jo. Hon bredde bara in i mun världen.
0: Ja, världen, ja.
1: Och lyckat oft och nyr upp. Det var arroganter.
0: Ja, och det var något som att tracka att det är så låg nyr i akkurat. Det var sådana fall man inte tar i oss.
1: Ja, alltså vanlig folk kunde sådant jag vet. Alltså, det är det bara just det som det finns jag vet var fullt.
0: Men Dagmar, jag vill säga att det är sentensen som har varit äcklad och just tjock, det är Dagmar Johansson S som har varit i Milheimen och i Rattlen Ekvar. Det här tar man arbete som Milafalk. Kvart sagt du som är värt det mest spännande som du vill involvera i? Är det aggressivt och är ojust
1: i fasen? Ja, det här fattlejsen ser man via att det var på oss hos Nutja med rejsen, ja, alltså. Det var en väldigt spännande tog, det må man säga. Ja, alltså hvis man säger spännande så måste det vara att han tog, det är alltid.
0: Men hvis du hickar efter sådana anstäckande sändningar som du görst, kvart ligger främst i minnen av dig?
1: Ja, nu nämnde du Hannes, han som är i AIDS. Ja, det är kossusser.
0: Ja.
1: Det är kossusser, ja.
0: Det är säkert enast firman Gjörstans av sändning som du säger som är så misslöjlig att, yeah. att det var ganska få som visste om att det blev Gjörst och så, så blev han sänd att han inte långt var med till någon.
1: Ja, det har varit särskilt. Men alltså, jag har Gjörst sändningar och där vi kallar det sändningar, nu är det där heimildarfilmer.
0: Ja, nu är det heimildarfilmer. Ja, då var det bara sändningar och sändröjer.
1: Ja. Men ja, men nästan tär alltså tär sändningarna är att han alltså vi var ju i alltså vi var i Danmark och fann några folk kunna, men vi var i Island i Island, det här var det handlade som förskällt annat, men här var det Island jag väntade som det man klarar på, och så var vi då i Tyskland, det är

0: Mittøy.
1: Ja, og som så før skulle håndverskerne være Mittøy, ja. Ja.
0: Men det at først håndverkere fikk og hese arbeidene som var uttalt, det vel hjalp på en kramata, vi på støvnene til å ta imot privat.
1: Jo, takk. Fink lån, du ikke kunne tjene penger. Det var ikke vært før, så kunne jeg finne det av affærer og sted, så og tjene penger. Det jo...
0: Det alt godt.
1: Ja, men det doa på den garasen, ja. Så det fri at det er fattelig fått.
0: Ja. Men bara för Luca som att hitchas karriären så där två är så fan och sitter ju hos när vi arbetar ju och nu det så så att nu är det.
1: Ja ja, jag har arbetat i granskaren nu och klar.
0: Ja.
1: Ja, så jag vill också jag är snäver kring vart nu är det. Nu har vi mer på granskaren. Jag vill inte sitter så i mitten. Ja. Jo, alltså allt
0: vill nog ändra. Först så naturligt, ja.
1: Jo, men det är väl jag vet inte tablet Alltså jag var nere som då var på Bornholm i några år och kom att till följer och det var bara inte åren utvar på Sjönvar blev faktiskt en vecka åren. Alltså jag tar ju finns arbete, nej det är inte en gång. Men jag fick arbete utvar på Jo Fyrbils. Och en vecka att annars så blev det så jag var en lärkänner kunde göra det nu helt annat utvar på Sjönvar skulle lägga samman. Det tog så en och löt det hänt ja men det var en ölja stor bröjting som så värt ta alltså tog jag alltså ungen var vi på att alltså först det ju torp när det som vart någon så det var en grulja motstånd mot det faktiskt ända mal var ju nog mest att John var manglade pengar och så utvarp jag pengar så kunde man bara liksom bruka det.
0: Så alla det centra pengar men som en människa som var...
1: Ja, och så till ända sig inte pengar så det tar var ju uppe. Men alltså det var... Alltså det var ända kappen som kände borster
0: som är i välja. Som kom att till, du nämnte ju Annie att ta utvar, vi ser utvar på en av forskning så har jag när sagt klockan halv och tjej så har jag känt var på några andra klockan åtta.
1: Ja. Vi lustar efter utvarpen och tar när vi vet om du hörde den det hette inte jag.
0: Öjliga spännande. Ja. Så. Men tankarpinsen är väck nu.
1: Ja, och det var inte bara tog jag att det var stort lite att kappas, men alltså, det är gavvis när jag kan mera som man gott kan sagt nu i det. Alltså nu är det som du har stått utvarpen det kommer så är tjänvarpen har lite sagt nu.
0: Ja. Men det är att man pressar sig själv och sätter mig fyra och har det bäst själv.
1: Ja, jag ska tåra sätta mig resten. Jag riskerar det inte.
0: Men
1: det är så. Och nu är det blöjen i Stöds och Borsra. Det är inte en kapping i milen. Det är donar.
0: Ja, och man kan se att det är helt enkelt snäck orsk i milen. Helt enkelt inte fortfarande orsk. Det är spjatt ut.
1: Ja. Men alltså, till folk. Ja. Flere folk enn der.
0: Ja. Det du her.
1: Ja.
0: Nei, jeg vet ikke, men det er ofte tås om at det ikke bare er fargen, men at det er sent, hvordan ser vi det her? Det er blå er en pastor som er så å se vekk. Altså, vi har vært sånn at det må gå sosialen inn, men hun tar løse, men det er ikke sånn at det er fyrt kvart til oss som fyrt.
1: Nei, det er ikke bare ut, og du er så en fra vikene til å kjøre, så det er tydelig kjørt.
0: Nei. Men helt to at jeg vet ikke helt, men hvordan jeg var avvisket det her ved demokratien og etter folkereg til at folk ikke ble opplyst ved opplysninger som etterkommet. Så nå fer man av Ibskun paddler rundt omkring, men du er ikke trygt for at det er leie, altså det er ikke alltid det er redaksjoner at han fyrer.
1: Ja, altså det er... Ja, alltså man kan, jag vet inte, alltså tekniken kan allt möjligt som man inte kunde för. Men man tror inte på näka, alltså det är liksom milande färg i sommersoppe som Facebook alltid allt kunde säga också. Och om det passar lite till mamma själv, om man tror på det. Och det är också smittar jag och kanske på det här milande som ännu efter, alltså... Fyr var det mer så att hvis utvarp säger också, passar det. Ja. Men nu, det passar inte. Det är bara också säger också. Ja. Så, och det är inte ganska ägstande, men det är något som är en journalistutbyggving, alltså här, man

0: úr eitt handverk, men já, ég veit ekki.
1: Já, og eftir kann að kjöldu og vita að þeim við orða,
0: altså
1: fakta check.
0: Já, men það búið kannski ekki nekla langt heldur, ég veit ekki.
1: Og nekk som vi vet æsni her bæra vujar ja, til tuita skrif som vi får ut altså, sjálvan sortera ut ut så gott som kunna, men det ikke alltid at man fyrir til mötsatt kjeldna og tjekkar upp på om det akkur sådär stångs hemma.
0: Nei, man vann vi att fyrir bæra rått ut og takkning er æsni att det kan bæra færre ut altså, man behövs det ikke.
1: Ja, og så hever man især her heimansynar som det er faktisk alt etande og eta øyland ekk og kjøtt og alt svengar.
0: Ja.
1: Så hvis det ikke blir brøyst heimansyn så får folk alt kjenne av der.
0: Nei, det er det. Tøknen fantastisk, men altså, hun er ikke bare god.
1: Ja. Nå, som du sier, så kjent du har sendt det, du har haft det halvår av journalistanskolen vi kjønvarpet. Men det er låpet fra utvarpet til kjønvarpet, og du skal ha teknikere, vi forstår jobben, øyne og så her.
0: Ja.
1: Virker det noe tyngre?
0: Jag hävdar det nog just det är något, tänker jag. Jag minns det egentligen på tammatan att det var så tungt, men det är helt kursigt. Alltså, sån var det ju en evighet att göra. Man kan ju inte så. Och ta väl att det töknerna, alltså nu kan man allt möjligt som man inte kunde ta. Alltså, ta kunde man inte bara klippa, så man skulle inte... Hvis man gjør en feil, så skulle alt om at det...
1: Kvaliteten i Vestnær for kvar
0: og fanns man blir jo og alt. Ja, alt det,
1: ja.
0: Ja. Så jo man kan inte göra det ensam alltid, man bara bor ju efter att åker ut och komma ut där och hes kan jag inte göra fel så att åker det inte kan brukas och ja, allt möjligt men att det fyra alltså är det en så stark medel att man färdar alltså till och till som är så väljer jag gott alltså, när vi kör vart någon att jag kommer ut och tar fäst sig och fast minnas det han är bättre.
1: Ja, och ta det så ettnast och man är flöjd och man gör det också. Är det alltså fantastiska stått lite
0: att han... Ja, man gör snäga samman, ja, passar.
1: Ja. Till... Men nu kan han ju kvar göra kännvarp i en chattlare. Alltså utgörande kostar lite och latt och ta blir väl till och ta unga då att öjla
0: det. Ja, ja, ja.
1: Ta kommer själva vid en telefon i stället om hon.
0: Ja, ja, och det är fantastiskt och det är säkert gott, men jag vet inte, också det är
1: som... Och om man klar.
0: Också det är som gällig ångstans eller vad.
1: Ja, ja. Men det är ofta det som man kanske säger. Jag har alltid man lägger öliga väl mest under coronatiden. Ta stöv och folk i en kittlig, kvitt och kittlig i USA och satt och säga att världen är samman. Och ta sätt jag inte spurnar till det som tror på det. Det sätt jag inte spurnar till det, men... Men helt och klart BBC säger och Danmarks Radio säger och Kringvarp säger det här var vår kritisk i fyra.
0: Oh, ja.
1: Men det är så illa lätt. Jag syns att det har en lösning nu i danskan självvarp här och en sitter och snackar du ska bara investera här och investera här. Och så säger att investeringsfirma ja, han sa nog efter att han snackar om hövskvarter att det är inte bara kammar i chattlaren som mamma sa.
0: Ja.
1: Tapir allt till.
0: Ja. Ja, och kvart är ordentligt, vilket är ordentligt.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Nettopp.
0: Jo, det är snabbt.
1: Men det var inte som vi får lösta akkurat.
0: Nej, det är nog snabbt. Vi får gjort det, ja. Allt var bättre för men också var bättre.
1: Ja, och till dömens bära, om man hickar lutsindret, eftersom fortsatt är gamla presidenten i USA, som han snackar inte längre. Han skriver det ut av sina äkna och hemmasvide, så... detta medan runt och kvar där vi är.
0: Ja, ja, och då gör så där.
1: Ja, så där flöjtar vi. Ja, och han tar också från spurningen och kritisk spurning släts.
0: Nej.
1: Men
0: han är ganska normal för sig eller
1: gott. Ja, i förhållande till åkare går så man säger att det är något helt annat. Alltså vi tar var ju han fyra månader i månadsnäggvann. Vi kunde komma så illa tatt på åkare politiker. Men det så ist mer ju två röster tag av blitz så att det så jag kunde nåt.
0: Ja, jo, det är väl täckning och allt det där ju.
1: Ja. Men det är nästan som håller jul till väl där. Och jag sprast.
0: Ja. Att som mest du spår kvar spännande alltså det var att han alltså ta upprotet ju vara. Så var vi nere flera för när att han politikern som åkare politikern som får när vi Abita Penkar,
1: ja.
0: Märta Petersen, Ata. Hon slappat.
1: Ja. Hon fick stå pena så det förna.
0: Nej, nej, hon slappar runna runt upp efter måndag tar ja. Så men nej, det var inte väl befarnt att kom ner.
1: Jag minns
0: det. Här var vi då då.
1: Ja, här var då då. Jag minns då en förna vänner jag hade Berglas och Trönte var nere då. Ta vägen så får vi hon är glömt en tasken efter en taxabil och släpps in här som skulle och så vidare.
0: Ja.
1: Ta stor rävla den igår.
0: Ja. Men hon var offert här.
1: Det måste man se. Men två år så är för landet första januari i 55 men till fortsätter så långt ta budget så spekla vänta att.
0: Ja, jag är för nyår i august 65.
1: Ja. Ta varta kvinka.
0: Ja, det ju det ringas det just det var det nog. Ja. Men ja alltså som kom jag med det men när kom jag med det lokalt och det ganska häcknig så när jag samma vet jag att det måste oss.
1: Ja.
0: Vi ska gå hem till.
1: Nej. Nej. Nej, det var rävligt då i Charlie Lekon, det måste man säga.
0: Ja.
1: Men nu har vi så kringvarp i Einon, utvarp på Kjellvarp, och det är Kajra, Röjna Kajra, så frast jag kunde, men men vi kvarst saknar man kanske också kort här.
0: Ja, alltså det är en öjlig utskiftning av folk som arbetar, så också som har varit som gör att folk inte står oss, att det inte har varit att rött bjärk, eller så är snarare, alltså kanske brukar det som att börja starv till och stanna. Jag vet inte ordentligt varför bjärkrundet att leva, men jag kunde inte ha haft det för dem så att det inte är så ordentligt som jag var en journalistisk bjärkrund, eller en utbyggning och gossar, så kanske mer innanför och akademiskt, eftersom man inte ser det som sitt livsstarv. Så får man vara, så det är ju en arbetsomstör och lön som är så måste jag vara något bättre.
1: Ja, och hur säger firmar att vissa stöttmålar för en gång eller annan, om vissa får ett annat jobb och så att det allmänna så för lönen näkva upp mån till kringvart.
0: Ja, och det är härst arbete att arbeta i milen nästan. Alltså, ja, det är man ränner och länger det är och deadline och allt det där. Alltså, det är...
1: Ja, och så händer det att jag stäcker något, ja. Det här kommer dagen då.
0: Ja. Alltså, så här är också där jag så. Det borde ju haft bättre sömter.
1: Ja.
0: Det borde gå. Så att folk kunde stå oss bättre. Så.
1: Ja. Och som man får evaluera och brukt tänkning och ta vid den som kommer i
0: oss. Ja, det är det. Ja.
1: Men det är man kan annars inte av.
0: Ja, man kan mena också.
1: Man kan mena också, ja. Så långt kan man det. Nej, men man måste säga att jag vill sälja att tog in i Kjönvarp, för det är hur tampen är tog in, den första tog in. Man måste lära allt från grunden i verkligheten. Jag är i Östtidja där, halvåret och så.
0: Ja, det är det, ja. Ja, så jag ser inte värre från början, ja. Så det var nog inte först.
1: Ja, det är bara 5 år.
0: Jo, men den allra första tog in, hon är nog ganska... Alltså, det var så väckt, han finns på ju.
1: Ja,
0: nämligen. Jag kan Aspjö på Stjord, och tog var stjär och...
1: Jespersen och Jan Sikor.
0: Ja.
1: Det här ska vara öjliga stortla vid det här. Det här var... Alltså, allt bär till.
0: Ja.
1: Det här var Angie Mörs, Gordian.
0: Ja. Det var tre som kom hjemme sen. Jeg og Leivor og Sigmar.
1: Ja.
0: Fra Utvartnån.
1: Ja. Og det var ordentlig litt da.
0: Ja, det var...
1: For kollegaer.
0: Ja, det var det nok. Men det var nok... Vi var vanlig å gjøre Utvartnån. Så vi skulle lære oss det opp.
1: Ja.
0: Men, og så kom Bøy og Gottfrid kom. Og,
1: ja.
0: Om Trøntor og så reisende. Det var godt folk.
1: Det var godt folk, vi tatt det inn, ja.
0: Så langt det var det.
1: Ja, og så minns du også det, at det kom man kjøre Batna-sendikar, det er Jakob Eie og hva det er han? Birta. Og Hans Tork er alltid, og Terry Rasmussen var en av de nøyeste han var.
0: Ok, ja.
1: Det var östen och stortligt. Och vi bryttade att göra också annat. Alltså underhållssändningar och forskjelliga ledansvar. Det var östen och stortligt.
0: Ja, nämligen.
1: Men ta i pengarna till en gång där, så det blev bara spärringar. Så blev det köra
0: stortligt. Nej, ta er det inte stortligt.
1: Ikke da man skal arbeide, vi faktisk som skulle være kreative også.
0: Nei, nettopp. Skal man til å reafeste? Ja. Hva skal man switche?
1: Ja, til alt
0: det. Og kanskje til enda skvør skal switche.
1: Ja. Ja, og man kan helt ikke bare si det etter vi følt ikke unge penger og arbeide vi. Det blir helt ikke til, altså. Så det koster jeg til å gjøre selv, det koster rettelig enn jeg.
0: Ja.
1: Alt er komplisert. Nå, takk for Jonsen, jeg er ferdig at takk at det fire, at du leier løgna fra vi.
0: Ja, det gjør det.
1: Jeg vil kjøre alt det beste. Vi er at vi er til Eklatun neste måned, og til å være vi på Røstene, Gunnar Johansen og Alten Gregersen.

0: Apur 905 og 105 og FM 1.
1: Popur 905
0: og 105 og FM 1.

0: Morning Offense. Ah, FM.
1: Tak sekundy. Slečer dostan.
2: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan svinna nekv via att skifta til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vidar vid kusse tuttningar Mijil tuin kassaskiban er. Tui vajta vid här en höldarlöst som tryggjar att allt spelar samman vid mitt landa bokad, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år av röntor och vajta kassaskipaner till mätstover, handlar, värsta och ära vänner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Ettla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin katervajdaren.
3: Visste du att Vensel har en platuvärsta och vi omvälder öll bilmärster? Lackverkstedet tar sig av tryggjärnsgaven, steinslån i ruten, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Är du mål, har höpunne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.